0: Andrea Bocelli, David Guetta og flere ånder her vi HM-sansjen om DNA, More Than A Game, heter han.
1: Og her stod i fyra er det Eivind Jensen, Trønd Vatnamar og Ønjen Anner. Vi skratcher det.
0: Fullkomlig av bære og natter.
1: Ja.
0: Som vi kjenner for.
1: Spill flikk på hamrande nattene.
0: Men Henrik var jo gong en tonelag til å klare av deres balter seg kommende tvertumannir og ja, Trønd og HM, det här börjar liksom att fylla mer och mer. Allt det?
1: Ja.
0: Jag vet inte hur stor det är.
1: Ja, jo.
0: Ja.
1: Jag fick Heimsens bästa fotbollsspelare nägrant då. Jag såg jag i natt. Messi. Okay.
0: Ja.
1: Kvittar jag sånt vid en hattricka. Som man gör.
0: Det gör han nämligen, ja.
1: Han tar man inte tog med att höra med tvattl och Lise och Mbappé och Ronaldo och så tar man in och så hackar man det hattricka.
0: Ja, Mbappé, han gör det där annars eisne väl.
1: Holland.
0: Oh, inte minst eisne, ja. Två mål till Holland och två till Mbappé och tre till Messi.
1: Ja.
0: Så här tillkom gång då?
1: Att jag inte har sett det. Och jag, som jag nämnde för det här, kan det samma säga där, för folk är vakna. Man kommer till vid kvarst, så ska man upp och pissa.
0: Mitt om natten?
1: Ja.
0: Efter du kommer till, ja?
1: Ja, nej, jag vill säga till morgon. Jag vill sova igen.
0: Okej.
1: Sova igen en lött och så får jag pissa. Och omkring årsök så var iPaden som är slökt. Och här var...
0: Fåbollstyr.
1: Estruge.
0: Oh, ja.
1: Och Jordan.
0: Okej.
1: Jag kunde inte förstånga att
0: det är ju väldigt spännande. Estruge och Jordan.
1: Allt är bara ett hype.
0: Jag vill säga att Jordan var vi.
1: Nej, men här är så det här. Åttfjörde liv, så det är helt dött.
0: Men fortell, att han disken blev inte vuster i Sjönvarn under morgon.
1: Nej, ta är kringvarsfakt till Sjöv i FN, så det är en gång och grund.
0: Ja, kringvarsfakt. Jag minns att jag huggde efter en sändning, och det är i morgon, det här var ett som heter Mens du så, medan du svävar. Och så visade det highlights, sammantrotter från att han disken som har varit om nattna. Och det är ju... Nog så frestande lukka kvar att härfra att ta om morgonen med man till klarsklaffär att arbeta så han som man lyckar vid dagförder. Ja, nämligen. Kvart gosse checka något så. Fortell. Estruge Jordan.
1: Estruge min 2-1.
0: Okej.
1: Det är som är tajjort dessa skulder. Argentina vinner som där skulder. Frankland vinner som där skulder. Och Norge vinner som där skulder. Och i dag är det vår allesammans kelledäck.
0: Ja, Ronaldo, va?
1: Tvillag. Nej, fuck.
0: Ska han...
1: England.
0: Ah, Portugal spelar kväll.
1: Ja, ja. Det är Lima.
0: No, okej.
1: Och inte tog mig att Portugal.
0: Nu är det skuffa kvar. Ja, ja. Ena svär.
1: Ja, jag hade betalt namn där och skuffa sig under fötter. Fötter uppvaks på sex. Du vet, det är så dant. Inte man själv dokumenta. Och enklade jag att det här... Men... Annars må jag säga, Arne Falk för att skriva att det inte är en utrotarsändning, men att fransmänner i sätten håller inte gör.
0: Ja.
1: Det var en tsunami av läckrum fotbollet.
0: Det var den, ja.
1: Ja, alltså Mikael och Lise och ja.
0: Jag tänkte för i sjönvarten ta en halvtumme rätter och ta sång 0-0 och knappt jag så började jag bara. Är rabblen fyra mål på en halvtumme.
1: Ja.
0: Och det var flott mål.
1: Ja, och han som skorade ju Egypt. Nej, det kan vara det här konstigt att det är från Algeria. Var det Algeria det spelade mot det, ju? Hade Algeria. Han som skorade till Algeria. Jag hade Algeria.
0: Jag hade det var Senegal.
1: Orsaka, var det Senegal? Det passar. Det passar. Det är fransktalande och sån halvkoloni. Han som skorade mål till Senegal är ju uppvuxen och spelade visst nog i Paris Saint-Germain.
0: Okej.
1: Så han blev klämma av... Det var så kom samman ut av Ötlund. Det var glädjt. Annars åtta. Estruge van tror jag att det är tvärt att passa det. Det finns en bra spörsmål. Så
0: och vi har sån rekord. Välkommen till fotbollsprat.
1: Ja.
0: Nej, okej. Det ska inte vara snickvast.
1: Nej.
0: Hata bara med som här. Men det är fint att det nu.
1: Ja.
0: Det är fjärde och första här.
1: Ja.
0: Det är störst. Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Att jag nekvån och kvar så är.
1: Ja,
0: nekvån spadron från sån här. Jag märker att han fimmar gamla som är. Han är en ägstning och det tentrar vi på att snacka med oss här i fotbollsspelaren.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, helt säkert.
1: Och vi skulle känna det kött. Vi ser hatt av att det är.
0: Annars tror jag en som skriver här, bättre att vakna att pissa än att vakna och häva pissa. Allt är hon rätt.
1: Ja, det passar. Det ska jag göra rätt i.
0: Men jag har färdigt att färga upp Ami är något att pissa i hessen dövon. Man riskerar att rena sin fotbollstis. Ja. Så kan det vara. Ringt och kom sångkaster.
1: Det är rätt. Men det är så det här. Jag har tagit ovänan eller vänan att ta amerikanska fotboll till er. Även sitt eisen om nästan riktigt till er. Till er annars möjlighet att sådja det.
0: Ja, okej.
1: Och tämmer dem av äldre folk är färn och sång.
0: Ja, som är det som förresten att ta till Grammys.
1: Ja.
0: Det kan vara sånt förresten.
1: Ja, och till det är ena för FN. Amerikansk fotboll är flera från vikna och i halvtar.
0: Ja, det är det.
1: Så. Annars är vi lyckas att tacka fattor här. Öjligen sms-er kommer långt. Mm-hmm. Och här är några som vi tar med teach. En spyr om vår brukskilda kan minnas det vi. Vi tar det till. Vi tar det till uppe i vänta. Farna mig där vi gänger på lassen.
0: Ja.
1: Och ett samma spår när vi kommer det ganska kört att ta. Så jag vill mäla vilken till att färre inna att lusta efter två sändningar som var färna mig där. Och det är snu som en som åt en hus och sambyggde en annan hus och så en gamsli hus att träd och sånt. Så sms jag kom i atter. Färna lusta efter två sändningar när vi får inte att endetäcka den spårningen och det är jag för den.
0: Nej, här är sån här Anna kom i eisen i Tröntor.
1: Ja.
0: Den första som kom här är sen nu är det galet vi såg oss när som vet. Vet du när du har vi såg oss hemma?
1: Ja, jag vet inte att det är galet.
0: Rickard de Morgon?
1: Ja, ja, har vi varit med att göra det. Men det kan vara, det är kanske göra något, det minst.
0: Okej, men det kan vara också i appen som inte fungerar.
1: Jag är skilt jag lär något om uppdateringar och i skibandet som jag gör där.
0: Okej.
1: Halvdje. Men jag vet faktiskt inte vad det är som är av oss.
0: Nej.
1: Men det är bättre det. Och så är det en som spyr kunde vinna eller kanna. Kvita är nej att det är tutsetals stora bussar som byggda lägen köra ofta och kött. Taumer, Åman och Nyan Jögnhavna Atlantäng kom där skort över strand till att det inte är mildretöj. Jag vet inte vad man skulle spursta om det. Kvita bussar köra Jögnbojen.
0: Men jag visst mötte en sån här tutsetals stora bussar.
1: Nej, det är som en hel armata av bussar. Men man är svär att det här mäta att det är nej åt att köra akkurat den vägen.
0: Ja. Du är inte att säga kvart och kvui.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Så är det en som spyr. Det kan vara att vi kunde geva bojene vågare. Vi har lust att sända den här Johan i Kodlafyr. Har vi grett fra. Och spalserar gammalt honlajk som var sera populärer i halvfjärsnån och forsnån. Här var flera lön som jag har glömt och fejn jag vill ha hört attor. Vet att det är möjligt att få Johan att göra en playlist i lön som han har haft i sändningen? Om ja, gus ska man så börja sig äta eller gus ska jag börja med äta eller om vi kunde hjälpa vi kommer att. Det är
0: Radio Stjärnekelle.
1: Ja.
0: Eller sändningen. Jag har alltid hört mig bara tre säsongtjärnån hos sig. Han platte att lägga playlista ut av sin Facebook-vänka.
1: Ja.
0: För Ukvåsver. Det som är vid sändningen till det är att hon är tidsen upp och framlagt hemma till honom i Danmark. Så sändningen är lite alldeles in i sändningen. Annars tar vi sända. Vi brukar nåt lättskipan som vi har här. Och tar våra sändningen kortar ut hemma sådana. Så hvis man fyrir ut av hekker i skromna og veler scratch og så trusstra plusse som er bant ved syna, så ser man alla sandsnar nere etter.
1: Det var ikke vikk om man kan få inn av sendingen syna.
0: Men ikke just rett og slett heller, her er alla sandsnar inne i einar fyle, en lengk fyle, som er nokka enn 5,5 minutter. Så ja, ta skal man ha fætter i Johan. Og jeg vet så ikke om han... Jeg kan bare prøve ikke. Kanada, vi må finne nægivlig. Han platte jeg være offer at reklamere for sendingene og legge playlist ut av Facebook og så fremvis.
1: Ja.
0: Vi får Kanada.
1: Ja, og tilfølgende kan man Kanada her. Og så er det en som sier at Scratch burde gjort en Spotify-playlist.
0: Ja, hadde vi hørt for.
1: Ja, jeg vet ikke en playlist her, ja. men...
0: Jo, men vi kommer til heldre at vi skulle gjøre en Spotify-playlist her vidt løttet her sannsene her innen den listan som vi spiller sendingsene.
1: Ja.
0: Problemet er bare så at du etterfører lyst til Spotify eller døgnet, og så glemmer det jeg lyst til å utvarpe noen.
1: Ja, det blir ikke til.
0: Nei, til det.
1: Nej, samt.
0: Nej, jag vet inte, men kanske kommer vi till ham. Men det är ju en forskning för hela sändningen här. Jag vill inte bruka några tog annat än där vi är här i studion. Så vi har minimalt till fyrräkning och allt det här.
1: Ja. Så att han avgå.
0: Jag skriver här, Trantor. Jag fick kanna prostata i jar. Här var inte jag kommit. Lagt en gammal tummel upp.
1: Nu sätter du hållet så prostata bulten.
0: Jag kommer alltid. Hon kan gå och prostata så över igen.
1: Och så är det en som säger att bussarna är tagga näck folk upp vid sms upp i halsen. Och här fräst näck folk är ut av bussarna och kommer till havnar. Kvärt så om det kvar en näck tomma bussar med en sms och färstöjna sig en annan lustar er som kanske inte är, ja, du vet.
0: Ja, det är ju mening. Ukosvea.
1: Ja. Och en annan säger, kvöj bussarna kvar och bojen störst på den här tiden. Det tror jag att här är flera städjeplats. Om folk stannar här så går det här. Inte kvar ut vid strånt. Det är sådana gånger. Det är inte det här. Det är mening av den galskapen.
0: Nämligen, ja. Så jag tror en annan avvärd spårningar. Kunde du säga mig kvart en gärar för kostar? Kvart ska gälta och kvart nu om man inte har råd till kisto och ärva? Att det alltid är en också avvärd spårningar.
1: Vad är kommunen texer av nökrum?
0: Ja, alltså gärar för en usa sjålgång kostar inte. Nej. Så du limer falka kisterna så är det kistan som texer av tog i.
1: Ja.
0: Men kistan kostar.
1: Ja. Yeah.
0: Du ska häva ganska färd för omkrar grävarhjälp av omkrarslä.
1: Ja. Yeah. Kanske vi kunde ringa till en grävarhjälpare dude.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Spurska att det är lukt gilte fräscha som man säger kostar.
0: Ja, nämligen. Och så är det här vi är vid. Ja, det här häva ju ett efter hånden. Det är nog så vanligt på Sverige att man är vid är vid. Inte alltid. Men nej. Som oftast.
1: Nej.
0: Det kan alltså bli var också dåst. Jag har väl också där vi har Hotel Hilton och Hotel Brandon för dömes.
1: Ja.
0: Det är också helt bojligt.
1: Nej.
0: Och så har vi alltså väl långt i min jag tills nu. Här menar jag att man släpper för sig att låna höllne och köpes. Och så är det ju ofta så läs att att vem folk hjälper till vi att bäka kakor och
1: det vi lär oss
0: och sådär.
1: Ja.
0: Men det är ju inte allt som här var sådär nätverk runt om sig. Ja. Så hvis man nu ständer på ensam att vi är en gärna för kvart gör man så. Och kan man vänta sig till kommunerna eller omkring andra?
1: Att det går spårning.
0: Mm-hmm.
1: Man kunde ju ha stage alltså rent strängt tid i papp, packa vi kommer in i papp.
0: Ja. Ja, det kostar nog inte hårst om. Ja, vad ska man färre om?
1: Cellofan och så har du sett flitjärs när du ser.
0: Sätt ett färre samman.
1: Jag tror inte.
0: Gaffatejp och någon omöjliga. Så ska det. Ja.
1: Ja,
0: där borde onkel borde få en bank så onkel besöker när jag kistar ganska som och det är säkert inte immest jag har kvar i hemmen om man vill göra.
1: Ett lapp bara fota ja. Krematorie.
0: Hade vi pratat om onkel och det var ju att vara trobult i följon till grundarläge för lojta. Alltså till för dusch.
1: Ja,
0: hitta någon uppenbart.
1: Ja, ja. Det är alltså uppenbart för dusch att hitta helen till pojna patienter i lunchgrusen upp så det har ringt att hitta krematorium.
0: Ja, det ska upp på några 1000 grader.
1: Ja, och hela ska upp 80. Hade det helt mycket. Men säger annars är det helt så tryggt.
0: Ja.
1: Betala kisterna. Säger en lustar här till er.
0: Ja.
1: Och så är det en lustar som spelar om är det en trejt att kisterna ska vara av öron ändeldoms papp? Det är så det.
0: Ja, nej, jag tycker vi som ska gänga jag så in eller något sånt.
1: Nej.
0: Men det är nog... Ja, jag vet. Jag ständer en skrivare, det har nog just stått i Danmark, är nämligen pappkister. Så...
1: Okej.
0: Okay. Att hoskott, ja, det var kanske inte så bort.
1: Nej, det var nog inte ett hoskott, men, men det blev det. Så det en sen gärna för nu inte ska kosta några kyrkjan och kibbes, inte pränta i ösk, inte ärven, kostnad för kyrst över atterborren, kommunen att täcka bil och grävar.
0: Ja.
1: Ja, men så var alldeles spårning i Mardemens värld.
0: Ja. Men jag också att det är nog inte näck vad jag gör för att ha som slän någon.
1: Nej.
0: Nog tog ju bättre resen, ja. Följon tryck vi alltså vi har ett nog så särskilt förhållande alltid till med landa gärna för näck sorry. Tänk, jag vet inte om du har varit några en gärna för Danmark när kan du?
1: Nej.
0: Och det samma vi brittläpen och ören. Här är ju näck falsk. Alltså ofta sagt om ni gärna för Danmark är det ganska bättre än 15 folk också, ja? Det är ja. Alla närmaste. Men i följon är det vanligt att det kommer upp av 100 och ganska
1: flera hundra i omkronförn, ja.
0: Och först i vid tusen,
1: ja. Ja.
0: Så tänkte jag nog näka vi att vi lever så tatt och vi är så bra och känner någon annan så mycket väl.
1: Ja, ett lärvarande i omkronförn.
0: Nämligen, det är ju för det lärvarande man ser att visa sådana samkänsla.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så, no, men
0: här är inte god huskott annars kan man kanske göra Anna en flitekassa.
1: Ja.
0: Han ska vara kör en fiskakassa. Han kan inte nöjdast om några år.
1: Ja. Ja. Och han säger, gera jölder skamma det. Nej, ja. Du kan skamma det. Till du behöver jölder. Öll skulle ifrån. Det är... Så spør den hva som ser på det.
0: Ja, en skriver her, tveit min igjen av brennestøyene og proppa mine kiste igjen. Mine øske i en vasa, set meg ned i kistegæren, job done. Ja. Hva sier du til å ta, er det noen gang du hukser meg til? Hva kan du hukse der? Altså, vi gjør av det, eller brenter?
1: Jeg har det ikke så snart, ta ikke er det mer.
0: Mm-hmm.
1: Kunde ikke skite meg rad. Det var enig.
0: Nei.
1: Whatever floats your boat, du kan stoppe mute, hvis du tror til det. Alvar.
0: Ja. Det kan skal...
1: Det er ikke en bøylig av løsken, men... Så. Og så er det en som sier, jeg skal få elve forferdelig fjas, sier han løsken her. Og det er kanskje nek som halter til.
0: Ja, jeg er ikke ordentlig sant.
1: Nei.
0: Jeg halter til er at han går og tenker når vi er gjerne vi er gjerne fjerne. Att hon knyter folk samman ångsväckna.
1: Ja.
0: Du kommer till en järnfärd och älve och om det nu är en gammal vimmäver dömes, men säger att onkel du tjekkar klasser samman vid folkhögskolan som är däger, så nog stor chans för att du möter ganska onkel av de gamla klasskamraterna till älve.
1: Ja, det passar. Så jag det var nu som hon gör.
0: Nej, men det här var några firmoner, helt säkert.
1: Så er det en som sier, jeg var til en av korsetting i Danmark nylig. Her var pappkistan oppe til all.
0: Mm-hmm.
1: Men det ble ikke til det. Einas fire måneder vi pappkist ned, at hun er lattere. Hun var 600 kroner dyrere enn det burde seg tjærkistan. Annars alltid det burde brukt brennestøyner som krematorium, sier jeg slårstæren. Mm-hmm. Ja, det skal ikke jeg klage på, men
0: ja.
1: Det er så det.
0: Jeg har alltid her er noen av hva verdt spørninger i oss nere, Trønter. Jeg snakker vi pappkisten, som åpenbart er til noe.
1: Ja.
0: Jeg tar kommet til ferie, jeg har kjørst om det.
1: Jeg har
0: kjørst om det. Noen gjør vi pappkisten?
1: Nei, det er.
0: Og en spyr nemlig her, jeg snakker, hvordan tunker kan man være i en pappkiste? Tunk om bottene og røyker. Ja, kjør man det. Altså, det er veldig nok. Det er ikke hatt fire. Og allerhelst så er hun sikkert eisende, man ikke bare bekløtt ved omkring. Vanntøtten, innvendige, plastik eller et eller annet. Åkstander.
1: Ja, mulig. Men det er alltid vi færre, vi kommer til som spurte, han sier at det var en sensiøse spurte du gjør før. Jeg vil ikke finne et ordentlig svær. Bare fjas, sier Lortaren, og vi skylder vi kommer til kanskje færre kandamalnere og få pris på en ordentlig gjør før. Hva er den ordentlig gjør før så er det som det brenner spurningen, og vel sagt han så opp til den ene stekke. Anker hun har brennast, anker hun har stappast ut, og til alt det, så helst man skal slå på glens. Hvis jeg mener seriøst at det vil utstappes, så skal jeg ikke lov til det, uten at omkring skreftet etter meg.
0: Absolutt.
1: Ikke utstappes, jeg vet ikke hva. Men hva skjer hit? Jeg mener hit.
0: Balsameres,
1: ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var sikkert.
0: Mumifiseres, ganske.
1: Mumifiseres.
0: Ja, og så ganske vi gjerne sørger. Mumikiste.
1: Ja. Jeg kom til først vil donere ødelorgan, hele lort.
0: Å ja.
1: Det skal, hvis jeg kan brukes, vel og mer
0: ja.
1: Det er veldig fein. Er du det?
0: Nei, er du organdonor?
1: Nei, jeg er ikke. Men man skal sikkert skrive seg oppgangsen, ja?
0: Ja, altså, før var det så løs at du skulle melde deg til, før jeg var det, men jeg mener jo på et eller annet tørspunkt, i hvordan var det på TL, man ville brøyde loven i Danmark, så, så at du automatisk var organdonor, ja. Og om du så yngste ikke var det, så skulle du så se fra.
1: Ok.
0: Men jeg vet faktisk ikke om det kom i jøkkenen eller hva.
1: Nei, men det ville vi ikke så i Ødlenføren. Eller jeg, det alltid meg selv fornemt.
0: Men Trøndur, her Øylandek som skriver inn om at her vi gjør affærene, og vi tar lyst til omkring at han kanskje sendte Skype via sms-bånen, og her Øylandek vann reisene. Jeg halte at det er til noen, vi burde kan dette malet som det meg.
1: Absolutt.
0: Samt det?
1: Absolutt.
0: Så skulle vi ikke bare køre sin tonelage fra, og så fer vi til vi reisene her, og her reisene i ånder, og har vært evne som vi kan trøve i.
1: Ja, jeg husker det. Annars det en som spyr, på fallet repeterer, hva kallar utvarspyr en sending kurator? Jeg har prøvd Kanada, jeg finner bare at kurator en som tekst dess og faller litt byggve, og det det jo ikke ordentlig. Det ikke en som fyrirskibar.
0: Ja, man kjenner det jo kurs fra lista framsøgningen.
1: I Heikende Poulsen, ja, ja. Frutjadein, hun er kurator av det sommer framsøgningen det der. Ja.
0: Ja,
1: kuraterar han. Nej, ja. Det har hon valt ut och samskipanna.
0: Ja.
1: Så det är helt bara till ett här.
0: Ja, till han som han som väljer ut ångsvägna till den här framsynning och i här som förrän är det så till en playlista.
1: Ja.
0: Tonlack till den
1: här. Yes. Så det är inte nödvändigtvis det spick.
0: Nej. Det är pura rätt. Trondor 2400. Vi kommer lycka med en lörstern rå att... Anja Lydia, Anja Störst, skriva äntligen till och om Björn Kron. Spurningen, här är Steven Sanchez.

0: Vi tar det her Alex Warren og Sanchin Fever Dream. Og Trentor, du tar seg just ut telefon nå. Og
1: det gjør det.
0: Jeg har gjort en avtale vi en som vet nek mer om Gjæraferier.
1: Ja, det har vi gjort. Jeg har pratet med Harald Hammer, som har det som er det seneste helsen.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Som en tjeneste. At hva er det falske vi har mist. Og bete man å gå om danskene.
0: Ja, nemlig.
1: Og han fører være ved å kunne ha lødde bil, og store spørninger det kan det bli å duste dødja. Det det som
0: er det. Ja, og nemlig om det er værende, jeg er ganske henke på gjerreferiene, og om, ja, hvordan det kan koste er, og om man kan få hjelp ganske til, jeg er stål eller iskøyte.
1: Yes.
0: Fra de allmenne. Og jeg lenger sms på, snikker seg om det her, og så hette evne som vi da som to kom inn og at vi har vært organdonor.
1: Ja.
0: Så du tog sett alt i sms-kipene.
1: Ok.
0: Og en av som har skrivet inn om det, og flere viser også at det ikke mulig å være donor om du bor til fergen.
1: Ok.
0: Her var alt mulig. Ein skriver jeg sånn her, medvidende kan man ikke være organdonor i fargen. Det er det verste jeg kan, at jeg vil gjerne være organdonor. En annen skriver jeg kunne eisen jo også med å være organdonor, og byråken eisen kan at han er. Og så var det en som skriver jeg her, at det var en av familiene som hadde eier at organene skulle doneres, men så skulle vi kommande sendes nye til Danmark og åtte til følger og i kiste, og det ble simpelthen for omstendigt.
1: Ja.
0: Men så det en annen resten som viser her at vi kommande har lært et nøyre. Jeg skrev under av Røyge Sjøgrehus noen at jeg ville lære, ble kanaver, og så tjekk alt sånne gongt.
1: Ja.
0: Og jeg vet om mange føringer som, altså, som alluive og har lært at noe til dømes til et sysken. Det ikke helt ovanlig at man kan...
1: Nei, og til ofte det kompatibel. Altså,
0: til nemlig at det.
1: Ja. Mm-hmm. Og så kommer jorden ut eisene. Vi var fyra sysken til mamma døye. En ville brenne, en ville gjøre henne og gjøre heimbygd. En ville ha noe nærmest vi har et bo. Hvor eier ratten til den døye? Mhm. Ahoverst. Jeg kjitter at her i søknene kommunene som vi kommer til i først og fremst. Men til nækka vi kommer spyrre om eisene, da vi får ikke til herald om en lydde bil.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Til faktisk atle ahoverst akkurat her. Og så var det en som sier, og hekka messenger, ja, ta færre vi det gjerra. Det gjerra.
0: Ja.
1: Bare nå.
0: Mhm.
1: Okay.
0: Ja.
1: Er en som sier at vi har jo kanskje lærnet kyrkjekjallaren, og helsetrykt ender, har bare endergold til 5000 kroner, bare og bare.
0: Det er ganske marsk som de har.
1: Ja, og her er til sammen som vi er med G, 2500 kroner, og endergold til 5000 kroner.
0: Ja.
1: Så 500 kroner.
0: Ja. En annen viser også her, vi kommer til å være hørst, at som vi høler er og åkjøpes om om ærværende vil jeg lete pening til dette huset, som det sier i anladen. Man hører jo ofte det som vil jeg minnast, vi kommer til å kunne lete en gave til et eller annet.
1: Ja.
0: Og samarbeid hesen lortstegn, så kan det være en sånn avtale man gjør fremme noen gang. Til få av det som kommer inn i gaven,
1: ja.
0: Så vi slipper å lande husene.
1: Og så en som sier, her kommer et seriøst vær, og til samband vi gjør for det. Sint lengt det, for vi må takke det.
0: Ja.
1: Største menigheten i fargen er såkalt gjærerferermenigheten. Nek møte, og til vekkost. Ta en stand ved en gjærerfer, så kan nek kjennes møte mye, som vil jeg frikippe beina veien, og be en ånder med samme måte. Så sier vi kommende nummer 1. Anda tvær for eget, og djupt, og ring så igjen til prest. Erve var upprunalig atta til tarra og i våre avstadsfolk. Det har vi ikke kommet av bygd.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. At det var erve ut det er så stått av Ørentøtninge til å knyte sammen, men ikke sier at erve skal være annet enn kaffe. Legg merke til en ting. Erve er ikke et krav. Prenta i ørsker gå, særlig om det ikke har kjent av solmar, men det rikker eisen vel ved solmabok. Men henne ber vi vel til at han var visser, og i kyrkjegæren vil du stått der og kjent av solmar til løtene ved grøvene, kostene for kysten over atterbåren etter gjerreferne, løykbiler og gravere ber kommunen kostene henne, og prester hjelper fekner ved at leie en utjøkten alt etter her, sier en lortere.
0: Mm-hmm.
1: At her er sannelig negativt som... som det hele handlar om. Och vi färra och vi var blå sina klokar på att här tar vi till att prata vi Harald Hammer som eisen räcker senaste hälsan.
0: Nämligen, ja. Är det en som skriver att i Danmark ska familjen rinda för gravplås i 20 år om det är ett barn eller förälder. Kremering så är det gällt i 20 år. Så det är billigare att kremera.
1: Ja.
0: Billigare i leje, kvossvär. Fittlesykleisen minne.
1: Ja.
0: Så skriver vi kommande vi gjør det her ikke fint at sende sms ombord i bruker appen av Viber, så det koster ikke alt om vi er Starlink. Så en liten reklame her.
1: Så til Ila Moska?
0: Vi kommer er nok til Kipsongstene.
1: Ja. Ikke Ila Moska?
0: Jo, nemlig. Ja.
1: Jo, ikke sånn. Så det en som sier her samband vi organdonor. Her hever svørt etter løsene. Og vi pratar om det an er från öll är per automatik organdonorer svörje. Danner sig årliga vi skulle melda kom till. Sjövan skulle öll vara självskande organdonorer och så är melda fra om man inte är enskilda. Vi då ska ta att trubla stöver upp och här är ett dömme på att politiker kunde göra sitt arbete lite där hick per att svörje. Och det är sån där om det här även att du skiter och med det här är goda lov du är svär i tøy støvene, enn vånen kommer ikke ut, men jeg tenker støve til dømme seg at en døtter som eller soner, eller hvor det skal være, et annet hver, skal bli et organdonor.
0: Jeg
1: skulle tenke til støvene, det må være, ja, sånn til tilverker, synes jeg selv, men det nok ikke stått å være ut i støvene.
0: Nei, og hadde jeg nok en tanke som de fleste kan skal skikke
1: ja,
0: borster.
1: Her skulle ikke stemme på det giver, så heter det.
0: Ja, jeg heldte nemlig at det var slett så bort at jeg oppskåttet som jeg hørte om ta.
1: Nei.
0: Som jeg ikke er klar over om det kommer til åkken eller hva, at du som utgangsstøye at ødler er organdonorer,
1: ja.
0: Og om du ikke er ikke det, og det det samme som gjør det, med den andre av atronerlige årsøkene, som jeg halte at salen er i kroppen og i kanskje i blåen eller i omkron organen, og at du må man ikke kvarstet her kommer til å lete.
1: Mm.
0: Så kan man så melda sig fra, bland melda sig ur kibane. Det är faktiskt att få en torskott. Att som utgångsstöje är då.
1: Ja, och visst att du skulle haft en trick för omkrosslär som säger till att du må behalda tyna organer.
0: Mm.
1: Så kan så kryssa flåbein. Men visst att du skulle akkurat haft de lungorna till en drång så har det system ska jag Jag ligger här. Vi kunde inte bruka en kvitt och han bänger i handen för hon.
0: Det är sådana här som ligger i respirator här. Hur slant han ligger?
1: Ja.
0: Man säger akkurat som är att jag huxar om det minsta är bo nere för en äggfunnare som är ett sånt. Det har varit rullande tjeck om att det är vid organdonorum. Och det är inte att få folk att melda sig till. Det här är sånt tropult. Och jag helt av här ta och tro på att ta det av gärna. Och jag är ett annat sätt att torka i kärliga. Jag vet kärliga kvöj. Jag var ganska bänt för det att vissa nu jag kommer ut för en av anlocket eller ett annat och la sjukre hos någon och det är akkurat lika mankla och akkurat att det här organet här och akkurat de blåtyperna som är här så att det ganska bra. Jag ser inte tjock där, jag släckar för respiratorn än annars. Men jag vet ja, så har bytt hur tankar man kan häva. Ganska särskilt att man är unker. Men i det har jag haft några troplaggar, vet du.
1: Så är det. Även Abbe har alltid stått till gång sällskapet, säger han. En dag till hans gärna för. Han har valt kremering.
0: Ja.
1: Men när det är en rakte så är han ätit hela påse av majs. Det var ett spedakel, säger
0: han. Gratis popcorn.
1: Ja. Men still,
0: ja.
1: Vidare bobber där.
0: Det är det, om man ska eisen kunna flänna efter ja, efter att man är allvarlig och tänker någon här lugn. Ja. Annars är det slaldet ut.
1: Nej.
0: Så tack för att jag hade sms på,
1: ja. Ja. Så det här som är vitt färre nu med Lydde Bill att prata vi Harald Hammer. Och här är en lust där som jag vill säga att FNK ut alltid tar sig Harald Hammer. Vi är omgång tar sig igen.
0: Nej, att han plantar nog vid sån. Garsnaren. Ja. Så god morgon för dig.
1: Ja, det är kvart så tänk.
0: Ja, vi tar nog en som tar sig igen. Men det är ju mycket annat än akra havar och växter. Men jag kan det vara.
1: Nej.
0: Men jag har ju han en sån här...
1: Sjæv?
0: Nævnt den, så sjæv, hva? Jo. Ja, nævnt den for mig jo, kanskje. Mm.
1: Ja, men det er noget så snart her. I don't know.
0: Ja. Det ja. En anden helst, at nu blev en dæsending, som er så deadly.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Da handler man helst.
1: Vi kunne tage en træt, som vi færre hedge på. En siger, kunne det kan om Sjoldbrunner er lykke skæler for hjulene som solen. Hette hver tos har nu en dag om, det var tos med evne i UF nu en dag. Vi er i vittlereie om det virkelig kan være så. Hva det så på enkje? Vi Sjoldbrunner, sier en forvirret sal i morgen. Her kunne det kanskje være vidt om forfatter en hulakne et langkron som høver større på det. Hva det... Kvävande upp ner i samband med Sjoldbrunnar. Jag var bara så dött om det är problem. Så Sjoldbrunnar är faktiskt ja. Solden.
0: Ja. Mm. Jag helt nämligen att det var akkurat hur att man får över till att bruka Sjoldbrunnar.
1: Ja.
0: Att ha mindre skäligt än så här solarium solnar.
1: Ja.
0: Och säkert är som solen, han väljer solen. Men jag måste säga att det är inte var sen att jag var skuldad senast.
1: Jag var skuldad förra dagen.
0: Ja.
1: Nå, som den, ja. Mm. Jag skuldar. Länka cykeltur.
0: Ja. Och inte solkräm.
1: Nej. Och ovestra. Ja. Och vet du hur klara tror jag tog mig sol. Alltså, herra god. Ha?
0: Ja. Det. Hon tar kontroll där kanske slugga väl.
1: Jag har alltid faktiskt att jag blev en...
0: Väldamter.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det också.
0: Ja. Jag vill göra det rätt. Ja. Armarna och finchas inte det.
1: Ja.
0: Av farbe.
1: Ja. Jag klämmer väl vid långt sida.
0: Absolut, absolut. Ja, men Svendtorg, här är en riktig spårning om att tror vi har aldrig färre inte till här allt.
1: Det färre vi nämligen. Så det lukar en som säger att ja. Organdonation kräver hela dess kriterier och inte hjärsta dess kriterier.
0: Mm.
1: Säkert, ja. Ja. Ja. Nu är vi framför att bo här så vi bara röka.
0: Ja, kanske vi prata mer om att här blir organmöjligheten sedan i sändningen.

0: Alesso og One Republic og sangren In Your Eyes.
1: Og der står det samtaljevne og sms-skibane til Tier 2, særlig, som sitter dama til Gjerrafer og organdonasjon. Så synd det makaber som orko, men vi skulle jo ikke til Eisenvik først. Og vi tilfæra så i holdt vi tann... Tan fyrre av dem, til Gjerrafer, og ivrørende spørningene det blir for dårst av dødja. Det var noe som spørningene.
0: Vi har sms-bøyer, vi kommer til å skrive, kom til å si meg hva en Gjerrafer koster, før skal gjelda, og hva nå om man ikke vil dra til Kisto og Erve.
1: Yes, og til det så har egentlig Harald Hammer, han rekker fyrdukkene seneste helsen. God dag, Harald, velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Og jeg tror jeg vil kanskje finne seg sindre av sånne praten om vi og Ja, det nækka vi da skulle jøkne så eller så oppe et eller annet tørspunkt.
2: Ja.
1: Det slipper ikke ondt da. Men så spør jeg hver enda faktoren man er. Men spørningen er rymlig einfaldig. Hvordan bøylig kan en gjøre for gjøre seg alt?
2: Ja, det øyelig imest fra gjøre seg til gjøre seg hvert man veler til og hvert man veler fra. Føringar halde rettelige traditionelle som man plejer ofta att göra det som vanliga eller det som hinner göra. Men hvis du skulle tänka att det har grundläggande kvärt skalpil ta och att anlagt och fyra tingene som skulle föra fram kunde vara nöktande. Så hvis man tar sig om kostnaden så det faktiskt så här att i förrjun här har vi en öliga goda kipan och månter nu har vi också arbetat och stått skottbra som Peter Mauer i Danmark. Och i månter plus och näck tar inneska kompetensen i förrjun och hjälpa till vi tror som ska geras. Då har vi börjat också om ta ut han som dör kvar vi kommer till er om det är sjukhus någon eller om det är en ettersvagn och så vidare. Så tärka att hej ser av att de tog som ska till härifrån ett man får ut via en kistor. Det görs inte nere. Det är dörs nere och ofta döms över ofta av en hospice. Och i annat det var så släppte de lika som särskilt när hospice någon här sån och sa till att nu må du ringa till en beteman som ska ordna allt. Det är inte bättre inte nere till förrjön. Så det vill säga att vi har anlagt så det som egentligen att du har bruk för det till en kista. Och här är en kista vi tar öga ofta, det är vanliga och kvitt och kisterna som lyckas ta med föreskott som blir gjort där. Och det ligger allt från någon, jag har inte ordat fyra gånger på det här, men cirka 6-9000 kronor för en kista. Och du får 5000 kronor att du från hälsotryggt tar du hela den här kvittan på att du köpte den här kistan. Så du ska betala en nästa mån här som kan vara att säga mellan 1000-3000 kronor. Okay, och egentligen har du faktiskt inte bruk för det några öron. Så är det allt det som man väljer till. Det är så att du har en blomodekration och man har kistan och så är det man inte rätt. Att det är pinta och kistan. Men allt det som har vi kistan eller samkommunhus och så vidare. Det tärka ofta tejsar är som här var arbeten av till tälls jag sökna prästor eller samkommandagar eller så vidare. Och så är det kommunen. Hon var ju till tärnasna att vi släpper outchapers i kyrkikär och kommunen till 24 grön blir driven och trivd. Och det som vi tar hörs oss inte nu i utöppningen är att kyrkikär är väl ösning helten härifrån och ja, så långt som man huxar att gräset blir slige och så vidare. Och kommunerna, allra flesta kommunerna i förrjun var inte ösning att tjänas att betala för en lojkbil. Somma kommuner, där stora kommuner har en egna lojkbil och har starsfart till det. Och i mån till här, där smärre kommuner har ganska slis en egna samman om en privatan som har en lojkbil som kör. Men till så kommunen som betalar det.
0: Alltså är det vanligt att spela, är det här vanligt att kommunen betalar för lojkbilen?
2: Ja, det är öliga vanligt. Nej, det är öliga vanligt. Det är i allra flesta förrån att kommunen betalar för det. Annars först om du har lojkbilen själv i kommunen och har inte det tränastna. Ett är att kommunen har gjort en avtal och vi en som har en lojkbil som så kör. Visst är det en småbygd eller dömer som nu kör en äckare här västra. Alltså bär i Vårdsjön och Västman och Kvöby kan ofta vara felaktig som en lojkbil och till så att han lojkbilen som är passig här och så är det. Ja. Men det är så kommunen som betalar utrustningen för att man har en lojkbil.
0: Okej. Okay. Jag vet att i sommarförn så här var grävarhjälper till er nog flera fyrtökare som vet att han har sina följande. Att jag här var sina äckna bilar i sina. Och till er lyckas med parster av att du samlar packan som du köper.
2: Det vill jag inte säga. Det här var en fyrtökare här och en lukbil så är det ofta ni var tog att du här var en avtal och vi är nästa kommuner fyra köra. Tog att du hur ska man säga, vissa en familj ringer till mig och ber om hjälp som bor i havn och jag vet inte om det kanske är en hjälp i en praktisk ting.

0: Kommunen täcker sig av allt från det kan vara som du säger arbetsman, då är det landsbygdskrosnån och då kallar du dig avna kyrkvalde 4 och har en lokalsättning och så blir du åter kallar du den där en jära för ner och ut i kyrkvalde. Ett läpp är du kanske steg och nere och kommer upp och så blir du hantar och flåvat som vi har en lukbilde kallar du här som gravfärg ska vara. Så det är allt inrockna. Ja, det är. Ja.
1: Och nu du kommer in att det här vi att dodja nere och så skulle flyttas hem och i timen för dem här man här en dag utomlands och så ska flytas till färger för att bli järver. Här kan det bli en också dörst, vet du?
0: Ja, det är väl som om du är dig utomlands och sjukra öronen eller hvis du är dig utomlands och i färger eller kvätta så är det.
1: Ja.
0: Det är att du blir sänder nyår eller ärastannes och i sjukra öronen så är det en avtala som landsjukhuset brukar vi tar vajtarna som är i utlandet för att få vi komma till hem och ta betalt familjen 84. Det är alltså möter, visst är det under första test att färdast och är så överhäppen att anlagt 24. Då är uppgavan och så själv näka väl större och ta ständigt till 4 till personen själv.
1: Kan man teckna sig en trittsjänk i timeföring, alltså som hjälper en att få ett lyckheim?
0: Ja, jag vet inte hur det är. Det är bra att jag slåss när vi trittsjänk någon alla tunnar. Jag tror inte att Sverige har hållit konkret på det.
1: Nej.
0: Hur det kan inte täcka det vi tog i.
1: Nej, okej. Okay. Ja, men det har varit ett gott svär. Så ja. Hvis man er rydgesjukrehus nå til dømes, så er det det allmänna som tekst her av dømen. Er du sånn for å færes, du kommer ut fra en vannlokke til dømes og skal flytta Lykheim, så henger man på det.
2: Vi har hørt om, folk som har simpelthen leie flåfer.
1: Ja, jeg har hørt om råkninger som har nærmest seg 100 000 kroner for å få et Lykheim.
2: Men det kan heller ikke gjøres, vi.
1: Nei,
2: men det man kanskje kan hjelpe om vi. Det var i spølene, så nevnte vi Papp, Ester og Janne.
1: Kister, ja.
2: Kisterform. Men, och så är det flera sms-kibben som vill vara vi att man spärkligt forskar sig handa vägen. Varst du när du kom till?
0: Alltså, ösen i Hesson och sen lyckas som i öllan öron så är man också man öliga bevost om omförve. Allt det som fer i målterna ska vara så omförves och naturligt är lite som vi behöver göra det. Så det här kisterna som vi suttar och det är och väl och vilja möjra naturbyn eller enkla planerar vi görs. Det här sats då i månader och hur gott kram det var i kisten som man gör det för och det här som blir gör där i färgen som man säger att det här görs och gå och hör om materialet. Och i mån till och det här har vi då i halvtid egentligen att vi har oss en och kröv alltså i EU och London att det ska vara så omkvarsvinnande. Som är det är nästan blivit till en pappkista eller på bambus eller så vidare. Och allt det tar låter som du brukar av en kista ska vara organiskt så att det blir omsatt i hjörn innanför en rumatoi. Då menar vi att med ett annat godskrossrum som är i låsen eller man har kvitor och skruvarna som du häftar låser vi. Och det är man färdig att bruka öljan hvis du falsk dodger hjemme, og det ikke er kanskje kølerum, partvi her som du er, eller det er det ikke at den deg skal være hjemme så langt som øvnet ikke gjør det for verur, så bruker du det en kølemaskin, det er faktisk en maskin som du teker inn til hjemme, det er sånn. Alltså det fick gå först, och det är så en maskin som du klistrar i en mått och i kisterna som köler kisterna att ta in där. Så är det faktiskt möjligt att halta ta kall. Och ta måttan med den andra som tog klistrar i sig här maskinen och i honom är omkvarsvinnerlig, organisk och blir upplöst nog så kört tar man för om det görs. Så det är helt säkert att fokus och återkomma i sin kröv innanför EU och i sin vid stötterna, kisterna och så vidare.
1: Så pappkisterna är alltså inte komna till färgare än, men du prövar ju lycka att slå upp av internet någon och så att i 2024 ta blev pappkisterna godkända i norra. Och här skriver det så som grein att jag säger här flatta och kisterna är nog värre till nästa. Som är flatta är på illa trän eller klart.
0: Ja, man har också brukt något bambus och så vidare för att det var så omkvarsvinna lite.
1: Men det är så inte något som du har upplevt när du brukt det förr?
0: alltså ankerfyrspårningar är runt där, men efter det här som säger att

0: føringer er øle traditionelle og vil ha det som det pleier å være. Så det som vi søtter mest til å gjøre FRT en kvittkista vi gjennom frosser av løsjonen. Og ja, til det som man ser mest til enn det er det.
1: Og du nevnte i början av samrådene at en slik kista koster mellom 6 og 90 000 vanlige.
0: Ja, her er det, ja.
1: Jeg minnes meg til å være til en gjerne for her kistan ikke var måla, men det var bare altså, en trækista overgjørt. Og det var kanskje tog at den kistan skulle sendes ned til Danmark til et krematorie og skulle altså brennast. Mm-hmm. Er det bøyligere, så her trækistene, enn det som er måla her?
0: Ja, yeah, alltså sommar av kistan som är så färgen till som du nämner till är att säga färg och alltså, ofta är det just för och till östne alltså utskönten och utöj att man tar med till att det är pena kister där det är och sen de mätade jag penar. Men här då spyrst, hvis vi kommer att inte vara griven på en av vägen men ska kremeras så är egentligen ett urval av kistan som du brukar till att bränna och kister som du brukar till alltså att som skulle grävas. Och det här kisterna som skulle brännas är då bojligare än det här som skulle grävas. Här är det. Så det är monora. Ja.
1: Nu har vi inte krematorier i färgen, men det är alltså som väljer att sända kisterna av landen. Vet du vad det kostar om man ska sända en kister ur färgen i Danmark till ett krematorium?
0: Ja, så det är väl så om du väljer flåfrakt eller sjöfrakt. Det är också avgörande. Jag har alltid att alltså det som vi är mest vid till är att man kallar att det är färre vid Smyrlein, alltså i Norrland. Och jag menar att det har varit avköpigt så i rättliga länkar tog. Men jag har alltid att det har varit tidigare allt för att syska 1000 kronor för att transportera kisterna nyår. Och så är det det arbetet som jag vet att man ska göra i Danmark. Det vill säga att ta med ut i kisterna till 20 nyår, skörarna av krematorium. Och det kan vara synder imist kvar i landet, alltså i Danmark, kvar du väljer detta krematorium. Tror jag. Egentligen är lojkbilar eller transporter av dig och när det är rätteliga dörst. Och i mån till, alltså i färgen här, då kommunen som betalar det. Men att kremerast självbränningen ligger och ställer i mittlen. Det kan vara synder imist, men det som jag känner mest till det är cirka mittlen 3 och 5 000 kronor att bli bränt.
1: Okej.
0: Ja, yeah. Och så blir du kartor och gärna urna och så kan du så blir du annan först om ävaren till er och nere och täcka urnorna. Vi har ju mattor eller kan de sända stoppater.
1: Ja, och har vi i prysen om urnan?
0: Ja, det är väl sagt att det är för slä av urna till vänner och här är det ösning på app och keramik och så vet jag att du kan välja. Men det är flera vi i prysen om, ja.
1: Okej, okay. Så det är inte så, jag helst faktiskt av att du är där. Men jag tror som du ser frakten eller åtköp, så är det Smyrlein som hjälper eller stolar?
0: Ja, jag vet inte, jag ska inte reklamera för nästa fyrdöcker, men jag har alltid önskat att färgköp och att de som cyklar till Danmark här har varit öjliga. Det är lika som vi alla öron tar att snur sig om annat i färgen. Folk är öjliga hjälp så. Berget är vi har fått att det är bara att du kan också välja att få att vi flickvar men så ta blod där riktiga dörst det är det.
1: Okay.
0: Så hvis man är jag vet inte vad man ska säga hvis det inte ska hända här och nu hvis man är tog att boja till att kip för nyår och så vidare det kan också vara boja tog av en krematorium så det kommer att krematorium tar vi till kartor in i ett kölerum och så ständer du faktiskt till köra. Och det kan vara allt från dagen efter att det kommer krävs mot krematorium att bränningen för fram. Det kan gott vara uppe och viker att boja. Så det är väl givet.
1: Nu har vi tagit som jag säger här kisterna och kanske om det här bojliga lösningar. Är det en möjlighet att köpa en kister ur, ja, vad var det? Omkring dörrträje.
2: Marmor.
1: Ja, eller öron. Dörrar tillfärre. Alltså, är det något att välja med den i färgen?
0: Det är nästa kister att välja med den. Man får åkne och så vidare. Kisterbörjare och så vidare. Det är imiska träslö och strukturer kvarter du brukar. Och själva inte, det har blivit dörrar än det vanliga som man brukar. Och det som man tar sig om och kostnader, det är att alltså, du har bruk för kisterna och så är det att visst du ska träva en blommetökation till och kransar och altarsbuketter och pränta sandkäfter och ganska jävla störst RB. Det tar lika som prusen är för uppbättet, men som spårningar som tog bort det kvart är väl gjort för att utföra en järafär, så är det egentligen kistan. Mm-hmm. Och så är det lika som allt det organer runt om är falska radvig till att hjälpa.
1: Ja.
0: Och det är också öde ymmest kvar i landet om det är så att man tar sig om RV kvar häver till att fyra tycker att du från till att annat det är och till att RV ska vara är så öde stort. Det kan vara att det är. Och så är det att kvar häver kompetens och möjlighet och tog till att stanna fyra under RV. Det är öliga, det är faktiskt något intressant. Så tror jag att det ganska utgivet att man smarre byggt någon så häver du typiskt det första falskande som du ringer till att antan konan, antan kör så på att det är gärna för utbyggden och så vet man att hon vet akkurat organet vad ska sättas igång, du ska servera och så vidare. Ja. Mm-hmm. Och i mån till att du först har ett hotell och ett hotell ordnar allt fyra till en socialvant i äldre prøysmåner å ta. Men det er noe som familien tenker avgjør om hva det er man gjør.
1: Ja. Så skulle vi rundt av her alt, så er det her at en gjerrafer, når det vil ikke prøves, det koster sånne kva penger. Det tog først med en person endegold, kjøpte en vanlig kisto. Erve bestemmer man i prinsipp noen sjolver, det kan bli til en trusjødne av Michelin døvra av pass, jeg tveier og så. Mm. Etla kan så hava heima bakster og alt, du vet.
2: Og det prøves ikke å være med en kaffe, nei. Som du sier.
0: Nei, og det er akkurat det, og det er ganske det, hvis man, altså, jeg halte, jeg selv var som bygger meg, og skulle ganske hokse om at det ikke var så nekve av atlån som gjør litt, men jeg halte det er imontet da man prøver å arbeide nede, og man ser hvordan, jeg vet ikke hva man skal si, hvordan det går, det er vi på en annan ta, og jeg misser at det lukker som at hjelpe til, at komme bøynaveien vi bakstre, og folk blir også til å servere, og allt det som skal til, det alltid et nøk større virus i Øtlund enn hva vi gjør på Færum. Vi har alltid et øye viktig at vi, så langt som vi klarer, halte fast om det at man bruker de hjelpene som rundt om til å tekke av.
1: Mm.
0: Og så tar jeg tingene som du kan kjøpe til å gjøre for det er vel med selv hva man kjøper.
1: Hvor ser det annars vi, altså gravsteiner, det er så ikke vi selv gjøre for det Det är något som flera kommer att ha, känner du?
0: Det är något som flera kommer att ha, och det är alltid deras intrymmes från kyrkogär till kyrkogär. Hur så länge tog det som gröven ska få fri och är inte börjar att sätta en stein och att det ska lukas som sattna. Och det är så något som familjen följer ut och väljer sig. Det är något för att följa som säljer steinar och sätter upp.
1: Akkurat. Ja. Men det är säkert att det ska vara en stein, ja?
0: Slett ikke, nei, det er ikke krav, nei.
1: Har du annars mest, er det en tendens i følgen til at flere og flere avløser erve? Man hører hvordan det er nok så jaunan folk som halter at jeg tog innefæren fra erve og til åneget og faktisk bare fjæs.
0: Ja, altså det er veldig så jeg synes om hvordan, jeg vet ikke hva man kan si, at det er, for som virker det som om at för öliga tungt så att de har kommit köttkande så här järnfärgerna och tog ivet skovar så öliga lojt i kjallvård bestudente visst och utöj. För öliga näxt att säga att som ävarande kan ska ha sig till en järnfärg här tar järnfärgerna ny och så minnas att det är för att välja fyllt. Och öliga ofta så har jag vid östne att prästor eller samkommalöjare säger till att det är ävarande inte har löst och fria och kyrkärn och tar grävfärgerna ny.
1: Ja.
0: Till lika som så här var det till lösna grövene och så här var det lika som att det är mötas att han når att det tror jag vid er så öliga familjekär och så har vi ett arbetssamman här och så vidare. Det lika som tar man samlar öll.
1: Ja.
0: Men det här var en funnande övre eller en mån till en kaffemån. Det kan vara öliga nekommoner då. Östnet är att man gör sig affär om öliga nekostövande följande bjöar kanske att fälla detta hus ut till att ärva kanske för inte eller för en tuska säga en timme brukar kök och sträng och så vidare. Ja. Så det behövs inte vara så omfattande.
1: Nej. Ja, ja. Spännande och forskarna tar prata om i alla fall det är kanske helst när man häver så hålla vitan om och det är gott att klaga sig en lötte och prata det här. Så stort att du länkar här är det att järnfärg nöjdes inte av era kostnader med till överhuvud. Man kan få närmast allt Ja, men kvar
3: svär. Inte helt ojobbigt, men nästan.
1: Onkel Wilson har man för 5000 kronor efter för hälsotryggt. Vad du om det är till rätta till
0: alla? Ja, 5000 kronor för kisterna. Ja.
1: Så här kommer man så att betala lydsynter. Det är syndra många, men inte det här stora kan ska lugga.
3: Och så är det en som säger att i samband med frakt skulle du andas åttanlanda. Kibafillet har tidigt kist vi i förningen och heim till förra vi frakt på det åtjejpes. Vi flick bara ärdals per kilo. Så det är en penegestus, må man säga.
0: Ja,
3: här är allt är för att vi får tacka dig för att du var vi och I halte vid att finnes svære på det som vi atla av og innskyld det som det er en gammal dag vi er.
0: Of course, takk som løyes.
3: Takk for det.
1: Ja, takk for det.
3: Jeg sier her, Lammer, man kunne prata lunge.
1: Ja, nei, just.
3: Stort at lenge til at den her store spårningen er til at nei, det er nøytest ikke å være så dorst.
1: Nei.
3: At halte den er herfer.
1: Nei, ja, og man får stål og eisen halte i hoved av høyre. At folk är så hjälpsom i färgen, att det är en jära färg, så är folk beinamen klara. Ska jag bäka, ska jag göra några smakkökar, jag hjälper till vid hässan och hässan. Och det är fler som visar att det här gåa i en jära färg. En skriver här, ta upp en mun för till grävar, var ett av hans senaste inskjön ett ordentligt älva vid gåon mäten. Detta skulle vara hans senaste hälsan till familj och vinner och känningar.
3: Ja.
1: Släsch bort.
3: Det går på.
1: Man har hört om att här onktunär, jag onkel vet till det själv, men man har hört onktunär om att han som nu ligger i kistna, hur ska jag förena stora varsle?
3: Ja.
1: Till såna gärar för och nu skulle fast bära honan så här och ha det gott. Du minnast allt det stortliga som man gör så här man lovar.
3: Är för att preboka alltså varslena och är den ju från faktura.
1: Ah.
3: Du kan jag boka det ja. Du, så är det en som säger apropå dig Jan, jag hade vi skulle lära att ta sig näck mer naturligt om ta löjve ändar
1: ja.
3: Till så näckar som öll människa här var i fäla, vi skulle ta det vara och i tankarna och vi kör ävne att dejen är en fortsätt för att liva och så start vi kommande för och kon öll att ha en personlig mening om och se då radan om vi inte är till vid dig om detta så är sannolikheten för att vi liva mer närvarande näck för större och så start kommer vi blå mer klar är färdig henne. Åttan mån till när det är mm. Ja, att det är när jag kom till.
1: Gott sagt.
3: Och, ja, att det är märkt jag gör. Och så var det en fitt sannsöva. Jag med att ringde till fraktfälla och spurgade vad det kostade för kisten vid Luigi vid flåfrakt i Russland. Han fick en alaj pröjs och var så spurgade när kisten skulle flyttas. Nej, det vet jag inte. Han är stegare än. Helst skulle jag arbetande med om det ganska var böjligare att flytta livande till färg.
1: Ja,
3: alltså han sitter sån så.
1: Men man har hört om folk som har Gold för sin egna jära för iron det för en här från han.
3: Ja.
1: Och här var liksom bojlagt att hejla och jag har gjort att ska vara ner i minsta detalje. Kari Solmar skulle synka att det är säkert också vanligt. Då man vet att nu för man inte är längt efter. Och kiste och stein och allt det här. Man själv har sett för Götland.
3: Så den säger han över till det som är det grävande för dem. Det var inte det, tror du det?
1: Ja, ja.
3: Att han har. Ja. Det är nobbelt.
1: Ja, och det är öjligt i mest hos Järafer och Genga Fyrse. Bär i följande och ärastan enskriver här. Är verkligen en av Järafer i Osland här en unge kona för till grävar som är ett hatt i familj vi. Järafer i Osland är rosera övrigt här i följande. Under Järaferna så blev sangren There's a tear in my beer. Han blev sunken under Järaferna och ta kistan blev born ut ur kyrkene. Här är väl en av dem som bär kisterna spalte det sangen Highway to Hell. Rinkas det en här jag vill vi tillskriva vi kommande.
3: Ja.
1: Han som liv i kisterna Jag är säkert flänt för att han är kunna. Men det är vi kommande själv som har valt det här.
3: En annan säger som Willie Nelson Roll me up and smoke me when I'm die. When I die, ja. Ja, hatt her det,
1: ja. Er annars flere som har eisen regerer på det her vi balsamering, Trøntor.
3: Ja.
1: Og en skriver her, jorda og balsamering, er dere ikke vi at Trøntor har løyve til å være balsamerer vår? Så det kan ska, når jeg kan spørre her i podd om neste ferie, om man lov til det her i fergen. Og ja, hva var det at jeg ble av? Det var... Nei, nå finner jeg det ikke. Her var noen vimmersinger til 2020. Jeg finner det om man har løtt det. Annars, et som kommer ofte at jeg vekker som det her, og vi snutter til å lukke en midtland til en anmenning til alle bilførere om at hendra begleten liktene. Det er vi høskende just nede i mjørskanen som vi jo har i havnet. Så lukke en anmenning til alle bilførere, sikkert for at jøsene av bilen er tendre og ikke stande av automode.
3: Og her er en som sier Lenkappe, han yngste ser av snapsen og jack rundt til Erve etter hans regjerefer.
1: Mhm.
3: Ja, jag kvisit här och det är så att lucka som det senaste fingermärket som vi kommande.
1: Alltså att man vill ju gärna sätta personligt fingermärke och såna grejer för. Ja, det skiljer jag väl. Och det är nämligen så imist hur vi lever. Och tror man det är som är lätt att vill imist hur vi tar och hur vi är här.
3: Jag kan det också mer bli bränter och så parster av ordnene som eller øskene er mer heiferd nere i chili-pibar hjemme ved hus.
1: Så du simpelthen ble strøyt til å gjøre pizza in the middle?
3: Ja.
1: Du leser det sms-bord fra meg, Janne, om det var ikke en som var blevet en bæge brent?
3: Ja, det var en som sier det.
1: Og gjøre, ja.
3: At det var ta svier med man andreist.
1: Å ja.
3: Så spurte om de ville ha henne brenta eller gjøre, ja. Nei, han sier bæg. De ville ha vært på det sikre troen.
1: Bent om hele han finker. Ja.
3: Og så regner jeg gjøre for at hun trist, og alt ikke ser det tungt, selv om hun miste pappa min som tog ikke er gammel. Men jeg vet ikke grøven av Jerry nesten ikke. Jeg vet ikke om du målte henne kistiger trøst og især selv om. Men i minnes han, jeg gjør ting som han domte, og det som jeg vet at han er stolt av, sier en her. Ja, det er pent, tenkje.
1: Ja.
3: Det må man si.
1: En skriver, fyrdela sattene må vi ha et krematorium i fyrjon, og i Vestmanna hefur borgarstjórin sagt at man nú leggur mekan í tíver út yfir við komandi fyrir að spara grævpláss.
3: Ja.
1: Kanska nekkar hinnar kommunar átti að hugsa om.
3: Og svo det ein som sier í samband við tosa om organ, gögnis, gögnis donasjón, eitthvað nokkis, men öll organ donasjón.
1: Ja.
3: Vi kom að sér mændir svörgi að blóðje var að få et SMS på frá blóðbankan til að tæra blóð og gífið til ein sjukling.
1: Ó, ja.
3: Ég heldur þeir við að gott húskot, og þeir er sindir að få en medalje, ekki það?
1: Jo, og så er det bare til at du vet at det er blevet brukt lagt.
3: Men det er sikkert ikke omsidning ut. Jeg skulle ha sendt sms ut hver for onker.
1: Ja.
3: Men jeg
1: kan sikkert automatiseres etter håndene på onkermaten. Onkermaten vi en QR-kod og det her glaset. Hvordan vil jeg trykke det til noe som motiverer folk til å bli blodonor, så du føler det, og det har vi veldig en hjelp noe om. Altså, utan at att du faktiskt du just annan du lät blå kanske för en månad sedan eller något men det har vi gjort nog.
3: Och så var det apropå organdonationer Mette Marit är skurvigjort och finns en lungna transplantation. Läs sig här.
1: Ja.
3: Så.
1: Ja, det sa jag sen här för att jag blev skriva när jag kom till och när jag som runt jag hjälpa. Så jag måste läsa några sms på att jag hade samma vi gör för det här kommer så öjligen. En skriver här Sjálvan det undantøk, men aller fleste familier glæder for erve. Etter hånden det eneste høvi her storfamiljen møtes, hovast høvi sirkjelig. Og det godt i åkker jeg stressa og tog at stekke av ene løte. Og ønsken vil nøtter vi et erve. Det er noe om det. En annen, alt vi gjør for en høvende ene mening, alt det religiøse videre vi hva det men vi leder eisne blommer og irriteringen opp av oppreisen. Onker brukar Luigi til innsavning av pengum, skriver så vi kommer til jæsten i parentes. Erve bæge så at folk og er kom lenga lei kunne få seg en bita, og så teg og i fylgja kunne halse på at teg erverandi i meira avslappa hon omstøvun. Her vi ikke hørt før at man brukar det til klassafest. Ja, det var nok ikke akkurat klassafest i seg, men til det her vi at gjøre for å knyta folk sammen etter, at du møter folk som du ikke ser i nekvar, som hun fører hun. Og så halte jeg snett det her vi at nekve avværende fra Bias her, da de sitter i kyrkene og fremsta bunke, ja. Så
3: blir
1: det presten, blir folk boja til erve. Jeg kommer helst på helder til erve, ja.
3: Det var øyelig og i skolet, altså.
1: Ja, jeg skiller vel til at han er nevnt det her, han er hørst faktisk sier fra at det er myntes noe ikke etter fra Gjerne for Nappen.
3: Nei.
1: Og jeg tykker at du sitter her i fremsta bunch, hvis det kommer flere hundre folk og tar hånden av deg, altså at han var, ja, så kan det sikkert være ringt og minnes for akkurat, for å være her. Så det er bedre, mer da man er best, at det helst på ta til erve.
3: Ja, samtidig.
1: Jeg er alltid sånn til, jeg vet.
3: Og apropos erve, jeg finner mamma min miste søgne mamma, da hun var 18 år, og hun kunne ikke tåle erve. Mm. Så vi slår ikke at jeg var erve etter mamma og pappa. Sier en her.
1: Okay.
3: Og i klagsfrug annars legger man merken om han at han som får fyrst, sier vi kommer til. Så de vil det ikke ha vervet, alt han tror at mammaen hesføren som er ferdig, ja. Ikke talte det, han tror at mamma søgna som er snart gammel. Det, ja. Så kan det være.
1: Ja, nemlig ja. Jo, det er det er kjellig vel. Ja. Så vi kommer til å ha en kjellig oppleving til han.
3: Svar mun døy i Danmark, men vildt være grivende førjun. Kistan kom heim og kjæpes vi Norrøn. Det var vekkurs kjørst at heimun, og at sannelig en latt i eisen. Og jeg husker at her er næka som vi enn hava en ferie av etter førjun.
1: Ja.
3: Det er at i GD eisen i Atlantik, er la tåsa vi, hvis du skulle komme i overføre, Norrøn, sedan er kiste, hver dag så sedan veit ikke om til ferieskip.
1: Mm.
3: Man er klar apropå å hjelpe til.
1: Nemlig.
3: Det er jo rettelig vekkurs, og så ikke minst,
1: ja.
3: Ta en filter chamber och bilar stäcka folk för i år.
1: Ja.
3: Och nu ta flera folk kommer att följa ja. Och själva uppleva att vi stäcka. Flera folk som är stannar nästan och tar det. Det är simpelt en så flott gestus.
1: Mm-hmm.
3: Och det håller vi slada fast.
1: Ja, och så har vi det anladning i utvärpning kvann till att när tynt när
3: ja.
1: Ja, akkurat. Hörst du inte att sända kan här?
3: Ja.
1: Det är nästan ganska härligt. Det har man inte, eller jag vet inte varför det är sen i hemmen.
3: Nej.
1: Och, ja, men det är alltid jag som vill hålla fast i.
3: Ja.
1: Jag säger någon, och här är en som skriver, vi har varit sådana här vägare som säger vi att hjälpa till göra affärer. Jag har varit när avvärande av dig, och jag har varit så överraskad av alla hjälpande som bär i kommen. Och det samma bättre är glädjligt att göra affärer till familj och känningen. Ja, det er en helt sikkert en god sier. Jeg gjør det, ja. Og så er det en sånn her morreier, og man skal leisende, du har tenkt det, hva sier man? Hva er det som stender i paddelen i kjønlager hos noen?
3: Til gammel og alvor.
1: Og alvor, ja.
3: Ja.
1: Og gammel. Mm.
3: Ja, jeg halte til området at man slipper at flenne.
1: Ja,
3: eisen etter deg gjennom.
1: Mm.
3: Det er ungen som jeg forstår det for løy til å flenne etter. Og så fikk jeg en her at Abbe ville ikke ha suppe til sitt erve. Tyskil fikk vi kjøtt, epler og saus. Han var omgang til smal her.
1: Ok, ja.
3: Det er altså Abbe Moen, siste han bare kommer skrive til Moen. Det er også et lesjon.
1: Nei.
3: Så er det eis.
1: Ja, ja.
3: Det kan man finne seg i. At det er en Abbe som vil nægge. Han går opp i annars, det skal jeg helst si.
1: En skriver her, konan kommer livet til mannen, og sier, ta to dårst, vil jeg dødja vitt der? Jeg ikke klar at livet uten det går. Mæveren soffer og sier, kan jeg nå heller ikke dødja fri?
3: Ja. Så det eneste jeg alltid husker, at man ikke minnes hvor jeg kommer frem, og kyrkene helser på andre. Jeg selv var avhverandre, var løy at oppleve at jeg minnes ødel som var rom, og undreste om de som ikke møtte, som jeg har vant å komme. Så jeg skal opp mot 1000 folk hvor jeg er frem. Ja, det er ikke om det eisen. Hvor er vi kommet ikke? Og, ja, ikke det jeg sier så, jeg bor etter noen faen typer.
1: Ja.
3: Jeg finner hvor var det ikke?
1: Right.
3: Ja.
1: Jeg må si akkurat som at mer dom de ikke velger en gang til å gjøre før, det var yngre. Jeg vet ikke hvor det er ganske det her, da man blir mynter av at man ennå først skal dodge eller et eller annet, og man har det til å streve da man er unger og mytter løyv noen. Men vi er alt for noen. Jeg føler at damer er bedre, enn da føler jeg sin ikke til å gjøre før reisene. Gravar sankar.
3: Det är en sorts tumme eller gänga till Järfer.
1: Jag vill säga att damer väl att gänga till det. Men med damer väl att hjälpa till. Jag känner väl att jag säger det. Så det är en god känsla. Jag är bara som kyrkesankar. Jag syns att det är Järferna. Själv om du iver høver ikke kjenner til hverandre eller han som ligger i kistene, så gjør det der en god kjensle og en meningsfull kjensle at hjelpe til i en slukere støve så her man vet at folk har det svårt.
3: Ja, det er samtidig.
1: Jeg vet ikke om det er egoistisk å huske så, men det gjør en mening, og jeg halter det til noe som kommer vi eldre noen. Enkla kåre, etter annars. Kåre-tjåken her. Noen gir vi av Steintore. Gleder seg kun helt at kåre skulle være enkla kåre.
3: Mer og min vei møtte en av før en og løk fylkje i Danmark. Vi får ur bilen og stå og kvirre med en fylkje for fram vi, som man jo gjør. Alt fylkje hukte jeg dere, som også var helt gale. Da funnet vi det av at det helst ikke sier i Danmark.
1: Nej,
3: ja, det var fenna I gang, man.
1: ja.
3: ja, det det kommer til. Så det en som sier at vi skulle helst ikke glemme at råsaken sjåene i funn til så jeg snar at råkjøps av løser kringgrasen til anker dør. Flotte kringgrasen, ja, det skulle være det minste vi da gjør kringgrasperson.
1: Ja.
3: Men vi takker til råsneisene til det. Det forsankere og ikke gravarsankere i funn, sier Einer.
1: Ah, okay.
3: Det visste ikke jeg.
1: Nei.
3: I helt av det. Ja, ok. Nå, men jeg må si, jeg har jo omgang til opplevelsen til hvilke messer som er det jeg finner.
1: Nei, men nå ser man sånn at hvordan jeg fytter ganske her i fargen, jeg for det. Det noe som fytter i daglig den tjokken. Vi tar om det utvart noen kvendt
3: det. Det gjør vi.
1: Så det ganske, jeg tar ikke noe om det. En annen skriver her, Ta med avren skulle gjerast, spurte gravaren om han skulle lite om han har et lånter. Konan sverre jeg, endelig släpper jeg lite om han. Ja. Men det kjellig kjørlig at ta med avren skulle gjerast. Det skulle helt være konan. Ah, okay. Lugga mig ikke.
3: Ja, ja. Jeg tar bare en av tarmen.
1: Men det var en spurning faktisk om at her vi omkring helt av måneder og sånn at i følgen vil det ikke grive lukka lengt nyer i måltene som æresten.
3: Ok.
1: Men hvis man omkring skal litt om nå, så må man grava nok så lengt nyer. Og som omføren for Sverige. Ganske øyla lengt.
3: Mamman som var så pyrig når man bensje ble gjerra livande. Pappa, han var en kuller, han sier vi ena nægå. Ikke skal det være bensje for at vi er gjerra livande. Jeg lette henne 5 kroner brinkna, ikke der. Om du ikke teker henne, så er jeg vise for at du er stein til. Så fikk vi ta på det regnes, ne? Så det sier, med det mer hever finnje noe ikke lungo.
1: Ja.
3: Hever finnje.
1: Ok. Men vet du stedet at du har talt det her?
3: Jo. Og i morgen er det tog inn der skal komme ut. Så. Så tätast där.
1: Ja, då Trentor.
3: Ja,
1: allt chip vi har brukt stora parter av sändningen på Järnfärer och allt det som har vi tagit göra.
3: Och jag nämnde en och Johan i samband med Kjellbrunnar för jag vet om vi klarar att göra ett lite ett vet, rista sin tur på sån. Men en annan kom in här som vi alltid är kan svära på. Hej Tibor. Til noe helt annet sier vi kommer til FN, og det har jeg også til her vi ferdig nå. Vi var noen her fire som snakket om å genge til midtjøbelen i Førjøen. Så nevnte jeg en at det finnes en midtjøbel i havn som ble maskeret for noen annen søgjene. Hesen skulle jeg ikke være i Esterbøyen om, havnen voksen noen søgjene. Det skjøkket for det hvert han midtjøbelen i havn
1: Altså det alltid midtjøbelen i havnen, ikke for Førjøen?
3: Ja, det spørningen om det for Førjøen.
1: Nej, han ligger i tandmiddelen, han ligger i Kallbakk, omanför Kallbakk.
3: Ja, så är det för i havna. Vi kommer att som skriva till det här. Det ligger till en plantja, en stein, till mittelen Essala och Stoffala i Esterbyn. Ta man kör in av Stoffala, ytterligen Essala, ja nu dubblar det öliga så är det. Höjvuxvävren, gamla bäckarujer som var ivriga och gripsvännen Gunnleifs bäckarujer
1: ja. Ja, ja, ja.
3: Så drejade du faktiskt från gripsvän in i höjusvän och så hade du Essala som var nummer 1 till högre, då du kom igen efter höjusvän
1: ja.
3: Och så du Stoffala som var nummer 2
1: men
3: här stannade oss några hus i mitten här nu får jag en
1: kontrabå
3: Stoffala 2 ligger utanför Jokon
1: Okej. Ja. Stoffala 2.
3: Ja.
1: Men det var att hemma var
3: så är det mitt.
1: Här var mitt i
3: Och vi kommer att kan kanske svär.
1: Är
3: det mitt i havn eller är det mitt i förjun? Det är svär. Men Stoffala 2 ligger utanför Jokkum för i Sverige.
1: Ja. Jag vet att om man för Kallbakk här är ett mest sätt I en stein. här där ständer att hette er mittpunkt i följon. Vad Johan Mortensen och kära kärre starsfällare.
3: Ja.
1: Han plerar flera turar ner när jag lägger mig inte ut. Ofta så färar han vid omkring flera läge. Jag har inte varit själv. Papmån har varit samman vid någon vid mannen. Så jag har samman inte av sådana här steinen och smärtsen.
3: Jag har finnit mig inte av sådana här steinen. Här är en
1: drick av
3: pap. Jag har suttit bara inte läst mig, men jag kan säga här är bara kända män.
1: Ja.
3: Habjar.
1: Ja. Samma vid Johan Mortensen. Eller kan?
3: Nej, jag tror inte jag mynt ner, men det här är heter allförna bara kanoner. Men det här är Stoffala 2 är en plancha en steine och vi vill gärna veta om att här är
1: jo. Hade det här unge Habian, alltid att det var något här äldre som var här i om man fick Kalbach.
3: Ja,
1: tar,
3: akkurat
1: där. Där gänge fjällen och sånt.
3: Ja. Att här är ja. Jag finner att det geo etter smipunkt. Wow.
1: Ja.
3: Här man matar i förra landet fra.
1: Ja.
3: Och i Archanza.
1: Ja. Okej.
3: Så jag ständer skriva.
1: Ja.
3: Och vi kommer att spurta kvar ett här mot att vara.
1: Ja.
3: Stoffala 2.
1: Mittpunkt 4.
3: Ett geo etter smipunkt för matning av förra landet i Archanza-talen.
1: Och ta hem en ordentlig goa mat i utgör.
3: Nej, men det är inte flottare där. Men, ja. Men nu vi kommer att spurt ju i törslet om akkurat det här är plötsligt. Ja.
1: Okej.
3: Okay. Och nu har vi funnit det.
1: Och annars, mitt punkt är, som Eisen Flare visar är om man får Kalbach.
3: Yes.
1: Vi har en byggd vid Signaby. Jag byggd vid nästan mitt i färg. Det är för tandbygden som är tattast på Kalbach.
3: Ja.
1: Så det ligger cirka mittlen Kalbach och Signaby.
3: Ja, men vi kommer att spurt ju mitt punkt i färg. Vi kommer att spurt med en tanke i Esterbund.
1: Bonusupplysningar.
3: Ja. Här halte vi det funda. Ytterst intressant. Det halte vi kommer att börja stäffesta. Och hin planschen tog sig bara till. Hon är knassen av de 2-3-0-4-0-5-4. Rester 6-3-0-5-4. Ja. Det passar.
1: Ja.
3: Han är om man fyra.
1: Nämligen, ja. Trendor... Ja, här är Stadvik Öllanek som skriver in i samband vid Gärarferrer och annan, men ja, jag vet inte om vi också brukar så är det att tog mig upp att här. Men det är, jag skriver här, Sjöland och Fittla Gärarferrer i följon, ett helt attarlig är uppvaxen vid att tia om dövra borre, tar vi kring varför läser anlåt till på röra. Alltså det är tog inte ner, kommer vi gott ta oss hem att jag kom, men tar jag anlåten komma så är det, alltså här med föräldrarna som är.
3: Det är
1: faktiskt, ja. Det är viktigare än kjoltoyndla sändningen.
3: Uslenska Reuters utvarspel läst dess föttel för omlai 15 år så igen. Det är givet värt hur lösningen görs så näkvar. Alltså det här var så näkvalk. Alltså, ja. Alltså jag också, du kan ju inte att det är... Eller P4, eller hva det skal være.
1: Nei, ja, det har blivit en
3: lengstending. Det er ikke 900 danskere, nå sier bare sånn, om det er en. Dette er jo, det er som vel utslittende å komme inn.
1: Men ja, hva er om man blir 100 til?
3: Ja, nei, du vet ikke hvordan jeg, men det kan bli rettelig utslittende.
1: Vi blir å si at cirka, det er bygget 100 flere folk i Danmark, så kan de ut fra det, det er 100 flere folk.
3: Ja.
1: Slaglig. Og i Mial.
3: Ja. Så vi halter vi finger svär på den här spurningen om alltså plancherna som var geo här står geo estetiskt mittpunkt det har vi angående hörst om men så det finns bara plus Stoffala 2 det finns vi svär på hin spurning som jag lär kanna är en dag för vi ödlon har sagt det var Kjellbrunnaren om han är skäl i fjol
1: ja.
3: Det är jävla makabert i sin spurning ja nu för att ta som en hukrappa så stolt
1: Trentor, vi är färre att höra sin tonlights nu. Jag lukar läsa ett sms på Arne. Det är en som skriver, bara nu är mittpunkt i färgen Scratch.

0: Shabusi, Born to Die. Att det kanske, alltså sånt. Jag har inte haft mått att det var en sån stämning till mina grejer för.
1: Nej.
0: Men Schaltman sänker vidare inte för att lätt dodja. Men det är, ja, också vägna. Är det enaste som vi är säkra på?
1: Vi tar sig om ett här geodetiska mypunkter i Stoffala 2.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Vi kommer att säga tack för Sverige. Och så spyr vi kommer att vara man tar vara ett nytt mypunkt i havnen nu sedan havnen är vuxen. Så det är umyndig med FN att ta mat av era. Du ska inte helt ner till chatten nu. Och det så att han nej man.
0: Ja, nej.
1: Då där visste jag av att det var
0: nej.
1: Att när jag var där uppe ta jag har chans att tala så.
0: Nej, nämligen att hånen var så mycket större. Jag vet kanske man till Hovich när vi tar.
1: Ja,
0: nej, tror jag.
1: Så.
0: Ja.
1: Men annars har vi med en tandläkaren kort fullknall har vi runt att ringt till by Medicare och allt med hemma gör
0: till Schollbrunner.
1: Schollbrunner så men nu får jag be lustarna ju. Aj, det är en olackna hemma. som ett tök.
0: Ja.
1: Ett omkring som skiljbar.
0: Ja. Och här är en som skriver skiljer väl det som Kjellbronar i som mjörska håll någon. Ta jag kan säga ta Norrlöjes häva arva bötten utåt där i sol och sommar. Jag vet ja, här norr är ju kvossväder en annan som visar att norran för det är det gott väver, brännade sol i Kvalvåg och Strömnes ju i det han skriver in. Gott att släppa fram här i havn om Mjörst är här. Och här kommer vi bara ställa för att här är inte bara Mjörst, det här är Mjörst, alltså tåka.
1: Ja.
0: Ja. Här är det.
1: Så är det en som säger en äldre servinger la för dig annan och loft någon. Familjen var ödel samla nu under. De vill det göra också till nytt och så de får att bäcka smakakur lärven. Nackre tummar sätne. Ta ödle så du i stoven och prata och så var det en gamle ärna var så mycket. Han kom ner under och stod nu att smaka och grugga nu. Ta röpte gamla, släpp där med loft i atten. Han tar ett lärve var runt han där. Du är en kvör som är ett i att finna ägna lärve sig i sin lustar.
0: Nej, det här är det.
1: Först ett lärve. Ställ dig. Vad fan har jag byggt just nu? Smakar man mannen, va? Ja, det är klass. Att det är klass.
0: Ja, en annan trend har nu idag snackat om det här mittpunktet i färgen.
1: Ja.
0: Så är det en som skriver mer damer bäst G-punkten.
1: Oj, just.
0: Jag vet inte vad det är. Vet du?
1: Nej, jag kör sånt där. Jag kör sånt där.
0: Nej, du är helt spända. Så, precis kör hårt sånt där. Nej. Nej, nej. Här är en som visar att Chattner och Höjvåg och Archer är inte i havn. Skriver vi kommande. Nej, det är väl möjligt. Det är också bara att om Chattna la, nej, vad var det? Jo, Chattna la, Stoffala. Stoffala 2 var mittpunktet i havnen i 1800 och... Nej, Alchip, det var mittpunktet i färgen. Det är som blandar nu.
1: Ja.
0: Ja, så kan det väl vara. Men ja, Mati Udjern har nog inte varit den bästa att ha.
1: Nej, nej, det är... I don't know. Att det har varit för spårningen och vi tar svärran, så...
0: Ja... Men nek som vi så har sol och sommar och gott väver, nek var stända med landa i Vestmann är det en som skriver reisene. Ja.
1: Så är det en som får det lakna. Han säger, jag glömmer sig att lakna spår det gudslandet just här. Jag säger, aha, kväll.
0: Ja, det är det.
1: Nå, men det är för att jag är färdig att prata vid om förfäder om kan lakna gudslandet som är över större barn.
0: Ja. Och annars vart att det är organ och norren sånt som vi själva kommer ihåg all vi.
1: Ja.
0: Om man behöver kan vara donor i följon. Eller man ska nyer eller kurs och kvart. Jag hade att att den alltså Elbella. Åh, hur var det spåren gräsen men det var ju kvän vi skulle spilla.
1: Nej.
0: Jag vet några huskott. Det lät som lust där ganska hevet huskott till kvän vi kunde ringt till om just det. Organdonation i färgen.
1: Nej, det var det inte. Och medan vi pratade med er så var det en spyr. Har vi glömt Johan Kottlafyr? Jag hade inte vi lovat att göra något.
0: Ja, jo, jag lovar.
1: Ja, gör du det?
0: Ja, men jag glömde det. Fullkomliga att du gör sådana här.
1: Ja.
0: Dettelig jeg prater noen tjokk om.
1: Og så det en som sier, jeg har steinsovet med en ditt av jappa i Atlanta. Jeg må lort til å sende inn i settene til at jeg har lagt den ut. Jeg har en spørning om en ord. Men man ikke vidtjør det at det skjer med en nasning. Jeg har aldri vidt av det.
0: Du finner en hele sending.
1: Ja, ja, du finner en hele sending om ordner og kyster og deg og alt det som er tid. Så, så at det jeg har lort til å sende inn.
0: Ja, hun vil lagt det ut og hjemme sin natten. Men det var det vi Johan i Kotlaferri og om Radio Stjernekille sendte ingen tjonen om playlisten kan suttas nægge sende. Han spiller jo eldre tonelag fra 70-årsjonen og 40-årsjonen, så det burde ikke være nægge trobladje.
1: Nei.
0: Og han hever en av Facebook-søye som heter Johan i Kotlaferri. Her han legger pastaner ut, og her stendes så ikke noen playlist, det er verre. Det er alltid en platt jeg gjør for, men her er så bare en lunsje til selve sendingene, og så kan man få inn og prøve å vite om playlisten skulle til steg her, men det gjør han heller ikke. Så det er ikke annet gjør han å sette seg ned og løste til sendingene og skrive heitene av sangen og nyer, eller skrive til Johan. Han har en Facebook-venka her man kan finne han. Johan er kattelig for.
1: Johan er kattelig for. En kvalpinger la deg strå, så kom predikanteren og spurte om han var klar for henne. Galle, jeg vet ikke, jeg arbeidde kolden hele med løv, men jeg spiller på harspe, det er du i fan mye.
0: Yeah.
1: Og så er det en som sier, det er jokes som du leser, er altså elendige. Men til
0: don't, då, don't shoot the messenger.
1: Ja, til da vil jeg være der, takk for det.
0: Ja, til det. Ja. Det ikke vidt som finner på det, eller sender det inn, eller skriver det nye. Det sort som kommer fra Lorstein.
1: Akkurat.
0: Ja. Som er flennet tronkron, og som er flennet
1: tronkron. Så er det, det vil ikke være.
0: Ja.
1: Nå, jeg får ikke ut av lunsjegruset. Vet om vi får fætre enn noen som er beskyldig på dette her kjølbrunner her løye. Og så må vi bare ta det herfra.
0: Ja. Jeg har også lykket en god råd her fra en Lorstein. En mannfalt som skriver konan säger att jag skulle vara mer romantisk så nu säger jag alltid jag älskar det och är en spirit klätt är klätt överbrann.

0: Så var det att du har en stämning till att vara Shakira som man blir Burna Boy och sangren Dai Dai.
1: Vi måste säga att det är inte nog vi att amerikomän, kanadier och mexikaner är klara att skiva för en H&M som faktiskt inte är särskilt lycka långt nu. Så det handlar om nästan bara. Sweet as F-C-U-K.
0: Ja.
1: Fight the tunnel girl coming out. Neck we go with tunnel coming out. His name is Galant, and he held the tire have a top. Annars Hoxie at the Fobos tunnel like a Ganelt is his goal.
0: Nej,
1: men det hade vi har haft
0: sälja förrjum. Men jag vill säga Ice Nyland om de har kommit. Alltså, i Danmark känner vi Ice Nyland. Flyers, men det är nog runt antag.
1: Ja. Ja.
0: Recepten till dem, så
1: vad du Jo, jo, jo, jo.
0: Nå gammalt när minnas
1: det. Jo, jo, jo, väldigt svårt. Men till sex fors, Mexiko.
0: Jo, halte det. Jo, men det mener jeg det var, ja.
1: Det husker jeg det var, men det var eisende.
0: Det var
1: vi er rød som kæve, blad som
0: er
1: det. Men det var nok at gå over for, jo.
0: Kvitt som kæve, og vi er rød, vi er hvide, og ja, ja.
1: Åh, ja.
0: Det er...
1: Har du det siger plagiat?
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Slet ikke.
1: Før jeg slæbte ud, jo.
0: Nej, ja, det er altid, men jeg har tænkt, at man bruger vanlige ofte. Det er lidt nede i flætjen og bunnen og så videre. Men jo, nek var fralliger tona, men nu nevnte jeg det her vi at H&M som onkel du sier som lykkan du, altså vi der jo enn i første vika.
1: Ja, men det er som er vi. Så kan det bare bli bits.
0: Ja, men hva er det, altså det er godt at det her store støttene jeg har skåret, eller flere av dem her, va?
1: Ja.
0: Som, jeg vet, tar levera. Hva er annet helt du er særlig godt vi har som H&M i mot London?
1: Det er bare størst, størstlig.
0: Er det kjastet, ja?
1: Nei. Slets. Det är bara större skärmar, större stadions och allt är bara större.
0: Allt är bara större.
1: Allt är bara större. Everything's bigger in Texas. Ja, det huggs ju fett. Och nu börjar, och i kväll får vi det, en väljan smack. Alltså Senegal, Frankland, vuxet sig ända vi är bland fightedister och Argentina, Messi för hat-trick, fightedister, Holland, Jimmer Gongt, England spelar med Kroatia nu börjar det. Tyskarna, alltså maltraktera var det kaverte det halte kaver. Jo, nej, nu börjar lojast och från nu är vi där bära. Det är vi bära fighter. Och Tartan Army. Skotaner,
0: ja.
1: Som har varit ivertyg i Boston, som är ju Boston, jag hade till Orland annars, ja. Orst.
0: Jag börjar säga så här videomynden när jag hörde Stantobora som Batnon och Sintja, så som man sa, börjar vi.
1: Ja.
0: Men alltså, vi har haft skotar här i Färgenäsen.
1: Ja, fantastiskt.
0: Det här sätter dam och stämningen, bojen här som där är det här säkert, i Kittlenon, så att säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, men det hade bara stått lätt.
0: Ja, just.
1: Och i kvällt är det Porska Kongo, det var spännande att säga, och så England Kroatia, det var sannolikt spännande att följa vi här. Så det heter bara gutt,
0: Är det en som skriver, lika så säkert som att Mariah Carey vaknar till Jolar, vaknar Shakira till H&M? Ja. Det är en gång till. Hon vaknar alltid till H&M, Shakira, vaka och... Det är samma rytm där, samma fotbollter.
1: Ja.
0: Så har du, jag kör Brasilien in action. Alltså jag kör där spalten.
1: Nej.
0: Är det du?
1: Där spalten kör jag väl. Nej. Jag bär så highlights.
0: Ja, jag sa att du var i standis nu.
1: Jag
0: höll sig Spanien, var det Marokko?
1: Nej. Ja, Spanien spalte helt i kjell. Här spalte mot Kapverdi och
0: Kjell. Här spalte mot Kapverdi.
1: Och henne spalte mot, ja, Anker Lutland. Men det här är ju sådana glånda jag har hört om för det. Så, här spalte mot Kuracao. Tyskland spalte mot Kuracao också.
0: Ja, Kuracao.
1: Ja, och Spanien spalte mot Kapverdi. Så var
0: det. Det var en stort att Tyskland kom fram om 1-0. Och så jauna och hinner han som är den minsta tjauen som är vi på
1: ja.
0: H&M.
1: Ja.
0: 130,000 folk byggde varje alldeles, så det är vet,
1: inte mer det, ja.
0: Nej, 130,000. Det klarar sig att jauna och halta skansan och ena löte, men det har varit inte länge, så skrattar jag tjadan.
1: Nej, till. Och annars är det en, vi kommer att köra på sjur kistun och Deja, en äldre kona dag upp i loften och en av sina små och förska husen. Ta där knossa och kistna ner i loften och kom en äldre härlig mot en stölpa vid ändan av trappen. Och konan och kistna, hon vaknade och kom fyrs.
0: Wow.
1: Og levde noen år etter dette, men hun døg så atter av etter. Så atter knossast, vi kistene nere av loften, da det kom og gjør trappen hos ledermannen, ansen og etterstølpen hun. Hun skulle ikke jobbe.
0: Han hadde ikke riskert det enn for trett.
1: Nei, nei.
0: Oh.
1: Så, og annars... Ja.

0: at det kan man så finna hemma så inni kringkarpen om.
1: Okej.
0: Okay. Nei, det er brettan om.
1: Mm-hmm. Så det en som byr okkon hitja messenger, Eifin, jeg vet ikke, jeg hever skratja messenger ting.
0: Ja, ja, og jeg har lyst okkost fra messenger, ja, så jeg her kom i okkost et tred, så jeg anta.
1: Hekka nå?
0: Ja, og jeg vet ikke, her et i samband med at her vi midtpunkt i havnene.
1: Okej, okay, ja.
0: At vi kommer att skriva att mittpunkt I havn kan inte flyttas utan så att Sandå och Edla Höjdalså blir flott.
1: Ja. Oh.
0: Okej, okay, så man har räknat ut till till mittpunkten så uppenbart. Här är ju när
1: så så är det inte inte mot till husen och husabygging.
0: Nej,
1: nej.
0: Men är helt att det är väl så mittpunkt I havn men mittpunkt I förjon men ja. Som är här Ja, men så att jag tar de gamla mörsterna var ju här som ägna gänga.
1: Ja.
0: Nu är allt en stor kommun. Så Kotlafjör är vi. Kyrstebö över Välpastar. Ja, Hästdagen läst. Hästdagen läst nu igen. Ja. En har sent. En snälla bo här. En messenger. Vi kommer att skriva. En mävel hej och sin första där som taxachaufför. Han sa att första kunden sa att han fyrde. Knappliga prigar han chauffören av öxlarna. Taxachauffören höcker bremsarna och lejper ut. Detta måste du inte göra. Det är kort en lykbil, lyga till jar. Ja. Oh, ja, men alltså... Att det, ja. Alltså det är en ekvå filmar jag gör om att det är. Ja?
1: Ja.
0: Det är knappliga bänkar och kistel och ett eller annat, alltså... Man har server, jag vill köra snäga för att välja löv.
1: Nej, men att här är en skräcker.
0: Ja,
1: ha?
0: Och då är det som om jag är fyrträckad att bli ja. Kremera igen. Så är det ju 100% säker på att,
1: ja. Ja.
0: Att det är inte vacknat.
1: Ja.
0: Nej, men det är väl som att väl vilja kanna. Allt och i. Så, och så är det åkare lejon. Det är nog tog vid inte var snäga om det. Men kanske är jag stannar hem någon. Jag vet inte om man kan ha det lika väl.
1: Ja.
0: Nå, Trenter...
1: Jag måste säga att det ja, kommer sådana
0: grejer. Onkel Helder, vi kunde ringa till apoteket om Kjellbrunna.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Ja.
0: Sälja dig Kjellbrunna av apoteket nu? Om så är, så kan jag inte utföra att jag har varit. Det kostar rättliga och skajligt.
1: Mm. Ja. Ja. Ja, det går på ju ungefär. Går på. Ja. Mm. Men vi är här nu även att vi får så smått och börjar det gav, eller hur?
0: Ja. Här är sentingen som plir lite att han hon är ju inte nu I sommar. Jag kastar vi. Så att Leivor, teknikern I min studie 3, rappte lugga av med Janet har vi spalt det sista sank och säga vi kunde gå kvar att lyda sig inte långt så det var
1: ja. Ja, men som också så skulle det ha en gå grund att gå långt
0: ja ja. Jag har det här en jag vet inte en 400 gåar och sms-band Jokon och så kom öjlande sms på
1: det ja det man måste säga och här är en fitt kommen om är det lov att fortälla om folk som stämmer eller få den kistan för det
0: ja det är Det får jag visa sig.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du säger bara till. Jag känner ganska som snurr som det.
1: Nej, han är där ståttlig.
0: Mm-hmm.
1: Jag tar er bänk för att vinstra vankren för upp och flagg.
0: Okej.
1: Hon är grön där, men du ska läsa.
0: Ja. Jag känner inte.
1: Nej, fint. Gott. Så taggar vi det. Ja.
0: Ja, ah, okej. Men är det annars en som skriver I samband vid att västern bjöd sig fram som organdonor, och det har vi då, två som har gjort det.
1: Ja.
0: Är det som övligt att bjöd på tunkarna? Spyr vi kommande. Hmm.
1: Säkert.
0: Ja, ganska. Hon kunde färre. Och så är jag haxta på. Mm-hmm.
1: Ja. Ja.
0: Vi ser inte er uppsliten till det här tog.
1: Så en annan som spyr om nikotinväska till vapes är heilevavor, sambart tax.
0: Oh, ja.
1: Sälja dig så till en apotek. Vi har ju enkelt att inflyta det. Och vi kommer att se på sånt till att folk inflyter sig e-cigaretter. Och tror inte lov att inflyta nikotin.
0: Nej.
1: Och nikotin framgångar som heilevavor.
0: Mm.

0: mer vitande ver nikotin bruksum heilvar. As ordlet.
1: Ja.
0: Sum til dømmis, tyggum eller java rojavi.
1: Ja.
0: Og plaster imskonsla. Gita til roksum som heilvar. Spurningen om teis og kunne innflyta nikotinvæskan e-cigarettes. Men handa spurningen kunne vi godt lade henga en løte og gøyma til en erfyrt. Jeg hadde herfra ikke takket fætunum, men rettelig avverst.
1: Ja.
0: Vi tjener ikke som vinter på seg, og i rettelig ståra mån e-sigaretter.
1: Ja, her en annen reisende samband vi samme evne. Jeg leser en løte. Herfyr hørtes det at nikotinviska nu var olovlig at innflyte, altså nå må folk at kjøpe e-sigaretter vi heim. Då nu är nikotin heilevaver. Kvar värt har brukt som heilevaver. Det är jag som förmyndar roi, skriver vi kommanden.
0: Ja, säkert.
1: Ja. Jag skiljer väl spurningen. Jag kan lukas gott vikänga att fyrna ekvonaren så igen. Ta röktiga. Och ta i gaus via röja. Ta brukt i e-cigaretterna. Och i ena tui.
0: Ja.
1: Jag tror jag ska, men... Det var allt och troppolt att få fäter och väska.
0: Ja, det är så smugglarbeskämmer, ja. Alltså.
1: Ja, det är närmast så att man följer sig som smakkriminellarna. Ja. Man bara röjner att leva sin sånare. Och man kunde inte köpa det förr i några ställen, så man måste ha det vid nerifrån. Du ska inte bruka så här filter och så här till e-cigaretterna. Alltså, visst, bortsett sig från att det är engängs e-cigaretterna. Ja. Så det här är en ordentlig. Och så är det att det här vid väskan i ägstena. Ta var det lov att sälja väskor i färgen som inte innehållt nikotin. Och ja, jag gavst vitt och nog så kött efter och så får jag helt igångt vid tidsgummi. Och jag, alltså, kan inte lyckas gå och säga det, men...
0: Men jag
1: märker honom faktiskt en vejpare,
0: ja? Ja, han är lomman också nu.
1: Ja, ja. Alltså, till jag i bruk...
0: Ja.
1: Jag ska nog lade vara och spela kvar du har honom.
0: Men det ska vara att jag har inte nikotin.
1: Nej, okej. Okay. Men så halvt i släkt det är olovligt.
0: Nej, och jag klarar släkt nikotin.
1: Du vill bara sitta cool ut?
0: Det är faktiskt var det är storröjare. Jag halvt i, visst du kan köpa en cigarettpacka vid 100 cigaretter nu, så rökt jag 100 cigaretter.
1: Ja.
0: Då kommer man få
1: om det är
0: prins touch minst det.
1: Ja. Ja, Touch Prins.
0: Touch
1: ja.
0: Prins.
1: Men, ja.
0: Og så kjøpte jeg 20 Prins, og det ble bare pump opp. Og så får vi, og mer domte vel av Røyja, sier det akkurat som det så lukkast farlig som det var, så dommer det vel, særlig i selskapet. Og så gav seg Røyja til så 20 år siden nå, og jeg har ikke røkt en sigrett så igjen, og til jeg glede for det. Men jeg har framvist så trångt nå, særlig i selskapet.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ta folk for ut av trappene, få seg en god, og...
1: Ja.
0: Man är varsel lä och sort.
1: Ja.
0: Och så kom det här faktiskt var det i Berlin. Humboldt.
1: Oh, ja.
0: För det hade det 2 år sedan, 3 år sedan.
1: Ja.
0: Ta fick färdig en sån. Nej bara. Och det var för mig var det här underfullt.
1: Ja.
0: Men man ska då störa sig. Alltså absolut.
1: Ja.
0: Och jag vill inte advokera för det att det är något smart, gott och skott.
1: Men här har inte nikotin och
0: nej.
1: Här har inte kör och
0: nej.
1: Men här är kanske också annat. Här är onkel smatcher och onkel aroma stoffer av onkelns lea.
0: Här är också skrambel. Tack för kött för samtal.
1: Allra helst är det ju i nästan
0: ödlig. Ja.
1: Men ta jag gavst vid e-cigaretten och får ivet till tidsgum och försäljt andra som innehällde nikotin. Ta irriterat mig att man inte kunde köpa till ärastan en apotekin. Alltså, hur kan man inte köpa nikotin tidsgum i en handel ja, hon där jag säljer ja. Cigaretter.
0: Ja. Ja.
1: Det kanske var mer skäligt än cigaretter.
0: Så den säger du, förrjun är nikotin heilvavor. Apoteket har ena rätt att inflytta heilva. Vidare till apoteket har inte godkänning att sälja väsko som heilva. Det vill säga att det är ingen lovlig mat att förrjun att inflytta vape väsko uppå. Utländiga har lovet att det var heilva till e-bruk vid tillfärger till så ett undantag. Så det vill säga först du borst du ör som skulle leka någon som kanske köpa sådana här, tutsch och sådana här cigaretter, kvädda så är det hemma i och till ett label ja, kan man säga.
1: Visst du borst nere?
0: Ja,
1: borst nere. Och förnyra vid tjejna och öra som skulle leka någon och få tutsch och cigaretter vid hemma så var du tjejen.
0: Ja, och det var så när jag huxade att det var. Så det passade.
1: Det är nikotin i.
0: Ja, precis. Så, men det här är kanske, men jag huxade att...
1: Ja. Ja, ja, jag vet. Jag hade kostat det här vi tidigt kom in och sa att det borde man kunna tidigt. Sen man är avslappad.
0: Ja.
1: För det minst har jag förstått så har jag inte tidigt kommit efter och det var omöjligt för fätlande ökning och så var det man kan ska heja. Men jag har inte tattat på att få så en cigarett efter den. Helt er en halt av linjen, altså.
0: Så det en som vil være vi, eller sier at det er av nøkron hilti at rent nikotin kan avhjelpa olvarslion sjukon, som til langko en milliard av 804. Her nikotin kan være en bøylig løsning, og en ta lekedommer. Og tøy nikotin en så mengt anna alternativ til det nyrre, som vanlige borger ikke kan leke seg sjålan, og fortell om det. Jeg høyre beina min cannabis, og just nereisende.
1: Ja, det är nog, ja. Jo, jag vet vad du menar vi. Men det är ju rättliga stormoner då. Alltså, en nikotintid kom i och så.
0: Ja, nej, nej, släck. Nu hugger jag
1: mig. Men bär ju få oss då, apotekar
0: någon. Att ta vois, det är flera kanadgar som vill jag vara vi, att cannabis, eller hash, alltså äter, skammer olja gott till olja näkv.
1: Ja, tjör.
0: Men du får bara svärt av dig.
1: Nej, det har vi brukt det som jo, alltså det är föreningar som får det.
0: Ja, ja, men du ska köka en rymlig häftiga miljard.
1: Du ska kvossvara, ja, du ska till lakna en sån där.
0: Ja.
1: Och kanna sikst.
0: Och det är ju rötter som vill vara via kvinsbärsia. Whatever,
1: ja. Ja, men ja. Det har man ju just nekva ära ständning i heimen om.
0: Ja.
1: Och i Europa, jag menar i Tyskland, ja, det är tatt på åk om det kvossvara.
0: Ja.
1: Man har hört om Holland- Här har det alltid varit rättliga frysen an.
0: Jag har haft här
1: coffee shops och allt det som jag kan minnas på Sverige. Men jag menar, det är sådana för det i Spanien och Portugal är det att legalisera.
0: Okej, ja.
1: Så, och i USA. Så jag vet inte, det har varit helt stora samråd även för några år så igen. Men så igen, det har blivit legaliserat så när jag var ständig i hemmen att nu tar man inte när man runtar långt.
0: Nej. Jag ser, är det inte sådana olja? För så är jag ofta helt nackad och så var det en som säger, du borde pröva det här.
1: Mm.
0: Och här såg två droppar, jag hade fick mig hela teska i.
1: Mm.
0: Det var kvart, det är inte annars ut. Kanske jag inte tista. Så för mig var det inte nägare. Jag vet inte om det hjälpte på huvudet.
1: Okay.
0: Men det satsar vi inte på. Det är inte riktigt.
1: Nej. Nej, jag vill inte pröva.
0: Nej. Så, no. Men även, ja. Vi är kommande här till nu. Att Dövren bojar på Gördjönom.
1: Ja. Tärda och annars i samband med det här vi organdonor vid här var rent att få den fram till omkring vi kunde ta oss vi jag halt det är ett åa värst och vi kommer till ävna men kan ska vi ta upp nästa migdam om
0: men så är vi den nästa migdam då spelar det bort
1: ja det är jag halt vi kör ända mannen ut
0: fint
1: så finns så färd det sommarfri och så är vi efter och Trentor vid här har finche upplöst att we're going back.
0: I have to reach the place.
1: To 1 o'clock.
0: Of it, yeah.
1: Ta fekk jeg vita i Joar, halvdita
0: her, ta fyrir at ein. Hika switch.
1: At man er avgjørst, og i Lasslebaltsenon, at scratch var klokkan 8.
0: Atta sommer.
1: Atta sommer fyrtina, ja.
0: Hika switch.
1: Kommande veter, så tver sendikar er træt, halvdita, og så fyrir vi du fru i en tver måneder, og så fyrir vi du venta vid størstatter, ja.
0: Klockan 13.
1: Jep.
0: Sådan.
1: The good old days.
0: Ja, ja, ja men det är så fint.
1: Jag tror det var nästan vi fint att sända klockan 12, men det är bara lagt att jag får fädra fälsa.
0: Det passar nätt.
1: Det passar vi så simpelt bara.
0: Nu nämnde vi Kap Verde och Curaçao, Janne. Och vi kommer att säga att det landanavnet Curaçao uttalas Cura, K-U-R-A-S-A-U av förskan Curaçao. Helt samt med Alfrengren så fick vi ta på plås. Det är gott att veta att jag har bara vet att navnet temliga luncher. Så jag kom till HM, Curaçao.
1: Ja, ja.
0: Men nu är det här.
1: Aldrig lugn hårt med alla andra.
0: Nej, faktiskt aldrig. Så.
1: Ja.
0: Nå, men glädje på. Fink vi ett sannolikt där. Vi var efter klockan 13.00 efter sommarferien. Till att inte komma mig där. Jag hällde mig den efter det här. Då är det klant och klant och så tre sändning för nu har vi finn. Är det särskilt här vid det? Hon vill alltså klockan 13.
1: Ja, nämligen.
0: Glädjligt.
1: Lycka här att ända vi... Er kommer onkel upplösningar och i samband med Järafär så skriver en här att Johnny Reimer, du känner alla, eller Johnny
0: ja,
1: Reimer,
0: ja.
1: sangaren i Danmark. Han blev sånt ut ur kyrkene vid sangen om Sikken fest vi har haft.
0: Sikken?
1: Ja, det var et av hans store hittorna, Sikken fest vi har haft. Det är nämligen cool och det är något det man ska lära att leva levande som onkel har sagt.
0: Precis.
1: Och ja, ta han där en kamera ända för när han gör för hon ska vara. Så är det säkert en gott att ha fyra dagar så sitter på det. Jag bjöd sig för kvällskola för att lära sig att smuja sån en kiste eller gal men det är ganska gott att ha fyra gase och på att det vill han göra för här skulle några solmar sen just och yeah. Kvart ska hända den dagen.
0: Mm? Jag tror man ska skulle ha det så. Att han skulle vara så pissed off då i färg härifrån till domar. Ja. Nej, tvärt. Den tidens sorg. Ja. Vånande här vid några år efter det fallet. Vi färre att runt av nu.
1: Det var vi väntar i samband med läsade sms på. Det var en som spurte om man kunde bjöva på tunkarna till dig. Visst det var att man att du blev organdonor. Ja. Och så är det här en som hällde till att här kommer han på att tunkan ska brukas till.
0: Precis. Det som måste jag älma.
1: Vinnerliga hälsan. Jag ska nog glädja vid att läsa det här konfalkanavn här. Men ja, Svendor Nekvar Goar som låg efter här. Onker som ja, du tar inte att läsa alla här.
0: Nej, vi lätta. Vi tar att han politiken är att vi tar inte gott av flänna till följtje som börjar brek.
1: Nej. Och helt enkelt, jo, och öron min låta baskon. Men jag vet inte, är vi blondiner, vet jag.
0: Nej, det är inte min låta baskon.
1: Är det inte? Nej. Nej. Okej, klädd gärna. Det är en klassiker, ja.
0: Ja.
1: En av våra tvär blondiner runt oss av samman, så sitter han en av vi hinna. Kvart helt enkelt då annars med det här CO2? Så hickar hin bland innan upp undrande och svärar. Det vet inte, jag är tjejtar. All right. <No. laughs>
0: Och vi har som damer och herrar för att vi säger tack för åken även. Inte för att applåder i Dorger.
1: Vi väntar vi än en om HM-hitta. Heter och kära vinner Jelly Roll samman vi gör om och sankar en lighter. Tack för det.

0: Falkatingsval atter i april i 1918, og enn en affær skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i velstrøynen sier Johannes Pettersson i lesere brevet at fyrst Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen i 20 år heva øst danskere opp i måte føringen. Han byr til folk velja Edvard Mortensen, men åheidanen gir ikkje noe ståren mun, til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter dette seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon helt til 1932. Kona hansara, Beata, vær honom atla tøyna ein hotlerstol i Falkatingsarbeidet.
1: Hon var ofte vi jonon tøy og han vender i Falkatingsen og ta vær hon flere ferner vi jonon og tøy da vær i langre tøy. Hon fyllde vi i politikken, og det var ikke det gjorde hun. Og vi kvart så spurte hun om Imi som det hadde tås om hvordan det gikk ikke vi tog i. Kona min Katrin, hun øyre en bok som Beate hadde brukt da hun var ung, og hun giftest. Og den boken som handlet for det meste om veving, allt det som hon skriver här, ösne, vilket som en sån lojböjning och hur man sätter en väv upp. Det är märkvärt nog att skriva av förskån. Och detta har väl varit i sust i 1800-talet.
0: Tvärdigar efter Falkatingsvalet i 1918 är Löktingsval och nu för Kjolstorsflokkaren Edlevi Umpo och Sambasflokkaren Nudje. Så stat hever sjålstyrsflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tintje. Og i mai i 1918 veler Løgtintje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framan undan og i landstingssessenon. Tantuanen som Tærbayer våre farner under langke og i samband med Malstrøye og i Føringafella og i 1895 helder så stat fram og hakste politiske råkon, nu 1920 narskast.

0: Nú landstyrir skal veljast vil ein av yngre mannen i sambandslotjnen Kristian Djurås hefa fölkaflotjen vi i samgånga, men til han vil tan 44-åra gamle Andras Samuelsen ikkje, då fölkaflokkren hei ikkje godkjent heimastyrir. Funder suyan mellom flokkanar i Mariluta. Og her som funden om boar Andras fra at sambandsflokkren vil hefa løkman og at han stolar Jakob Fredrik Øregård som tingformane. Peter Mordam formøver og Javnaverflotjnen sier at hans herre flokker vil hava løkman, og Louis Zachariasen skjøyder vegna sjåstyrsflotjen Edvard Mitens opp som løkman. Seitene atter funder mellom flokkene, og taver skoddi opp at kasta lot om løkmansessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andras Samuelsen vi og sier.
1: Jeg og gammal til lotakast, og jeg hever bare ein møvelega a gjeras løkmaver. Og det nu.
0: Kristian Djurås helt at sambandsmenn skulle tåsa Andras Samuelsen fra at gjøres løkmaver, då han hei langt sagt at han får at hegas i urløktingen 1. juli fyrir alter, men hver hetta einaste møvleggen at få løkman, tåg han under vi Andras som løkmansevne. Enten av telvingene gjørdest at bå komme fra Javnaverflotjen om at der peikavo og Andras Samuelsen som løkman. Grundjövingen var att han är i då så väl att arbeta samman vid Peter Mordam och Louis Zachariasen under krönon, skriva i Kristian Djurås och i ändermänningonsynon som Olle Jakobsen gav ut. Andras var valter till första lökman och i heimastörnon vid ettelvi ätkvövon fyra och ångare i måte.
2: Det var längt tog sugan och förengar hade haft lökman sajnast och tog var åntje upp. För så vet jag bitte att jag honom. Så att jag kvarstolt en lök med att göra. Det här måtte så finna ut av så vi och vi.
0: Tar funnits så ut av dig och en uppgava Andras Beinavien fick var att täcka och emot danska fortsättningsmålare av herranen Hans Hetoft som vi gör ju i förrjön i 1948 av vi till Grönlands. Här höra vid Andras hälsa Hans Hetoft. Danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till en någon gång i denna dag att säga den ärade statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna. Här i Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tid. Sådan er vi sittende noget længere. Jeg ved fra min riksdagsvirksomhed, at statsministerens parti på afskillig måde har været os behjælpelige med at gennemføre mange store opgaver. Jeg ved, at afdøde statsminister Stauning var en færøven. Han hjalp os i mange forskellige lejligheder, og ganske vist var det jo i hans tid en meget vanskelig sag, der måske endnu ikke er til endebragt, nemlig spørgsmålet om fiskeliv ved Grønland, som kostede mange overvejelser, mange forhandlinger, og i det hele taget var vanskelig at gennemføre.

0: La, ah, jag vill inte ha varit här, nämligen att det är. Alltså inte såret var det. Kanske var det att tog det att det skulle vara inte såret som en country-sang. Akkurat som att det är en som är 6 år som sitter och hoxar. Åh, hinna för det jag var 4 då. Fick jag se bamsarna. Jag har nog stått att göra en country-sang vid en som är 6 år som hoxar att det tog in. Tittar man är 6 år. Så minns man ordentligt väl att man var 4. Och det verkar som det är ordentligt längst igen.
1: 2 år är längt tog.
0: Det är ordentligt längt tog när man är 6 år. Tar man 6 år så kan det gott vara att till dem du gånger i förskola. Och så säger du till dem som gör hinna för jag check badna grejer. Det verkar som det är så längst igen. Så det var det här jag körde. Och så är det sådär. Bamsan med Bruno, hon säger I love you. Till dem så. Och goa. Här är sin hålltånne. Bamsa, goa bamsa. Du ärst den allra bästa bamsa här i vir. Fitta bamsa, goa bamsa. Du ärst den fittaste bamsa här i vir. Det är alltid jag som har också skickat där. Du ärst den fittaste bamsa här i vir. Så säger jag att jag är i lejligheten som är här. Ut i nordväst, var ser du någon? Som han. Och så minns det bara att jag gör det där. Du var snabbt att slåbam, så hyr du vir. Och så satt jag flänt i ensamma till stående. Så tänkte jag, varsågod, va? Tar man flänt rätt så nägna sant, ja. Så är det dörst. Så är man det skek, va? Så ringde jag till Jan och sa, nå, nu sanger livet. Åh, det var gott. Så det var äntligen att göra så flåna lite. Det var en sån här sanger som manglade i alla tojna. Cyklade jag till han. Gitarna rydde honom. Och så spalde jag in. Ordentligt mysligt. Så var han bara livet.
1: Och hällde du att bamsan är nökt vid sanger?
0: Ja, jag spalde så sanger för nu tåsar hon i kjort lite, va? Spalte Sanchez för henne. Vi har alltid att jag sa att hon sa det glädje åt. Det har gjort det. Akkurat hon blev sin ärren. Kjallt när jag bröttet det och säger Bamsa var brun. Hon säger I love you. Allt det där. Bröttet sin tur. Så har alltid gått att hon vet väl till att det är om henne. Det är om jag ser Bamsa som ödlaja som vi är så god. Och så vet jag som jag har brukt Sanchez till föringar det här. Till dem. Goa Jonna. Goa Jonna. Du gör så dejligt badna ut, var spyr du det? Lalalala. Han kan man kan bruka allt möjligt, va? Ta i fyllt i 4 bakapostor, kom till mig in. Han var sänder allt i mongolunon. Och i honom la en bamsa, och i heje så förtroin. Fittare en äka, och i bynon. Goa. Ta i du skriver, så omkring du måste ägna välja ett annat. Hvis jag har sagt att patchen var sänder ur Danmark, så är det att bynon rymar ju på Danmark. Ha? Så ta var mongolunon och bynon. Och trönmöjn. Så hvis du vill ha några rymar så ångte så måste du välja land som är också, alltså inte långt bostad än Danmark.
1: Vad är det så särskilt vid Bamsen?
0: Jo, alltså du har ju en äggkommenta någon, har du forskjellet som du huxar som näka som ansar ett där, tar du svever och såret och till döms enklar eller vid BFA var och såret. Och så har du alltså näka äga och till så ända ner Bamsen. Och onkel du visste nu kanske onkel jente eller onkel dronker det här i chatta i förra sång kanske vara till fotboll och det skulle jag inte mal eller det var till filmlag och bekla och ett lockshow där och eller kanske det har kältats till onkelarna och syskon eller mamma nu sagt vad ska nu är det nog nu ska du rota kameran och allt det där och också man följer man har haft en ringande så först du sång och så ligger Bamsan här hin som du fäktat du har 2 år ta i pappa i norra och och ett landa eller mamma är ju ångstan jag ska i ett landa så det. Och så hävde så bamsna och drack sånt att du klämmer så här bamsna. Så här som allt så chill tack vare vi bara. Ah, så är allt gott. Och i allt det är det som en bamsa kan. Det är det att du ser vid bamsna varsågod jag har haft en simpel så ringar det och bla bla bla bla. Och bamsan så här inte men drack som du hör den i hött. Och du släpper det av i allt det där. Som du hör den ju i. Ja. Så hon kan ha en sån här god överskan. Allt det. Så det var det här bamsen som jag skrev om.
1: Han är väl ötigt.
0: Jag mötte en som heter Susan när jag var på båt. Jag kan tur här och då flövade hon var akkurat kommit ut. Alltså jag har lust att flöna inte där. Sier nå. Du vet gott att den här bamsesangren har varit hit förr. Du vet gott det. Så helt och te. Bamsesangren nå. Jag är slett inte hok som näka vi näka hit eller näka. Det är inte. Gjorde jag inte en sangren till det. Så får jag så nere till Danmarskar och så kom jag upp att om sommaren. Och jag är ju ofta snackar med mamma i telefon och hon blev via sig igen sina att jag spelar sådana bamsesangen alla samtidigt i Jodorsen. Jag säger, menar du det? Det var otroligt. Så jag är ju under 18 den här Susanna. Och så kom så upp om sommaren, det som var så öliga stort det var att jag gick hem. Det var först en glavon. Och här var imisk vind och öppen och folk sjunk och forskjelligt. Och nekvast han sjunk till Bamsasangen. Det är unga folkene. Och det är helt evigt att förbi stortligt. Jag stittlar mig åtta för jag vintar här först en glavon. Och bara hittar upp jag vintar, kom ljus och sånt. Och man hörde att jag hörde stortligt. Och så kom jag snart sjankren. Nu var det ju inte min sjanker mer, nu var det ju tarra sjanker, ja. Och det är nog det som är stort att vi skriver sanger och särskilt ofta badna sanger som är latsingeliga, hvis man kan säga så. Till öliga stort att jag mera kommer ut av skolor och stånar och sånt och höra böten då av mina sanger. Och så huxar jag om att det är öliga glädje för att det är vuxna och huxar om att lära dig sanger. Det är att du synker och särskilt om du hör en bok och som du synker ur så gör man faktiskt att man läser. Då sitter vi i en här bok. Så hickar du ner i bokarna och så synker du. Så läser du åren i mig. Så hvis du lär dig att det var sanger på sin bok så lär dig att läsa samstånds.
1: Det är ordentligt smart.
0: Mm-hmm.
1: Stortligare.
0: Det är stortligare och det är gott att du har det var sanger.
1: Bamsan kan inte färga varsmaskinerna och du skriver att böten är svansa.
0: Ja, det är svansa. Och till er det här vi alltså säger hon, eller han, hon, han

0: så vi tværen og vi får der ballroom dancing fra tvei og forsyn til Talk of War, husk jeg.
1: Ja, det det nok. Og det ja, tar vi ta som Paul McCartney så det sjående, så gives så otroligt nok ut, så man kan välja nästan kvart som helst att spela. Han, jeg hadde befinkt til at han gives ut Archan plattor och egna navn omframt ärar samma vi gör och Anna så och så är det bara Beatles och Wings att rätt I all Beatles jag tänkte ju man bak med Jet upp tag och en ett plattor ut och så tal och så rätt an och Wings kan vara en tjej
0: ja jag tror jag ser det
1: nej vi kunde ha slid upp
0: ja bend on the run och allt möjligt annat gott
1: ja
0: Du har også valgt en solosang, nummer 2.
1: Ja, jeg husker at nå tok du handen sangen av Talk of War fra 2 Furs. Han ble også innspalter i 4 Furs, og jeg har plattet som at Give My Regards to Broad Street. Men for jeg velger en som ikke vil spalte, så jeg tok en annen av Talk of War til en som heter Somebody Who Cares.

0: Ja, Somebody Who Cares, Paul McCartney fra platene Talk of War, 1922.
1: Ja, klokkan hon er 14 minutter ui, slekka 14 minutter ui 8, og inntil du er vi jo vere på Pilgrimsferd ui Liverpool.
0: Ja, Pilgrimsferd. Vi var nekker her ur husen en tur i Liverpool. Jeg feit at lavere enn en nødtjør av sjøen. Og ja, her vet jeg vidt alt med det man gjør, men vi landet hjemme til Paul McCartney, som vi tar som morgon, og til her er Fortland Road 20. Det var øyelig særlig, altså til dem som er inne i sovekammeret på McCartney, og imenda seg, han la her og hukte på en lofte, og annars kan ikke stoven her til at det er mindre av at han og John Lennon som ble under sitt og skriva sanger her inne, og minst her var papper her man sa nyr og en av mynd, og det var sånn her, hva er han? I saw her standing there som ständer till papporna till också stått så där. Och annars ständer klaveren ju ute i stone som inte är det upprunaliga men som är akra Lucas som tar klaveren som pappen hej här i stone. Han blev ju ekvilia. Och blåste det av pappan som spelade just on like one. Och jag spelade det klaveren först.
1: Ja, det här skulle spela det om. Det har ju nämligen lärt mig fortast. Ja, det är några skön tid vi har här och Beatles där sjunger jag just nu om The Night Before.

0: All the Lonely People, Eleanor Rigby, som sankerinn eitir The Beatles av LP-ne Revolver og 1906 og trusk.
1: Sommarmorgon.
2: Ja, det er sommarmorgon, og vi har nå ringt til Veverstofu Førjan, og vi har Torit Laksa vi okkon. God morgon, Torit.
3: God morgon.
2: Ja, vi är spänt. Det är inte friare vi över i morgon. Det går så självklart här som vi stannar. Hur är det nu i dag i morgon?
3: Ja, det är väl friare det här än i år. Det är lite vinter i förr kring landtiden. Bara nu så är jag vävstöjnar upp i en 6-20 meter om sekund är det mest vinter. Och det är faktiskt här vi kommer att vänta oss. Det är väldigt sjukt lott av en sekund, sonnan. Och skutcha vi så klart om och ja onkel ska säga. Onkel är väl.
2: Jag var så god morgon så där resten öl här och nu.
3: Ja, jag har en second neck väl. Men men ja, i morgon tar är vintern när det ser man tror jag låta med oss kunta på sjunna. Först vi samtrea och utav förra passen för det regna. Men sätta passen tar vi med skiftan skuloft och alla över. Så regnet blir ikke så rære enn ekvet med meg, men at nå tar vi nok alle over.
2: Ja, men det er jo nå ikke helt galt, og som jeg nevnte akkurat, så begynner Johansøgan spekler i morgen i veien. Hva er det samme her, Sore?
3: Det er mest som det samme. Man ser regnet som fører frem i førgrunnen. Det er ikke mest sånn her parten, jeg vant noen. Så man kan vette ganske regnet tar vi fra en av fyra parten til ut att ja men 2-3-4 att vinna och så för det jävla över. Så kanske vi räkna sin långt då. Nej det här vi tror.
2: Ja, men vi hörast att i morgon tar vi höra veckor för allt vikskifte. Tack för Tore Laxar från Veosofia.
3: Kjell tack.
0: Ja, og vi tar en bildsang att det här som är en 8.
2: Ja, nu valde vi att ta en tolking av Beatles, det är ett äckligt gott läs med Penny Lane som Paul McCartney är snygg i. Och det är från en platta som är här Beatles är just a deal, det är en som heter Brian J. White Quartet.

0: Ja, es sind auch Beatles und ihre Elvis-Version, nicht
1: ja? Ja, hat er wär ein Jazz-Version av The Beatles.
0: Gusse wär vi H&M, Jörn?
1: Ja, en av stortet dag för Enke Balkaner, K- och G-spalto i H&M-kappingen i Norr-Amerika, Jörn.
0: KG.
1: KG, ja. Ångland, som är nekva fjärpare för Jörn, leger härst ut vid att vinna 4-2 av Kroatia och Jörn Brandeste. Harry Kane skorar i 2 mål, så nu har han ägstnä meldat sig av banan med Lita Storos som sådde utläggare vart vi ser i år. Portugal mekna hinvein bara 1-1 mot Kongo og det er næst ikkje Ronaldo som hefur verið den beste saman við Messi landje að koma á skoringslistan. Annars hefa Messi og Mbappé jo eisen skor og avgavist 3-2 mål, så umframt 3 um að gerast heimsmeister er HM og gjør eisen vorn ein duell mittlenda stóru spelarne. Og av Øron Úrslitun Jargana vann 1-0 á Panama og Kolumbia vann 3-1 á Uzbekistan og Østerrike vann 3-1 á Jordan.
0: Ja, og vi får at loka hesmegin klokkan 8, hesmegin 2. Og jeg vet ikke, skulle ikke være sinter royal, og enda vi hennar har tegt nu åren klokkan verer 8.
1: Ja, det kunne hette stortlega til Paul McCartney, helt stortlega som kom som en sånn underlig snødgel av en her plate.
0: Her Majesty.

0: Ja, tjekk det mann I. Vi har det Steven Sanchez. Han meksikansk og amerikanere. Og så han tror ikke jeg gammel, Gunnar, og amerikanen gjør det til å use og ungdom gjør
1: det. Ja, jeg tenkte noen år av Aaron Neville. Ikke du, han ber seg vel. Han født I 41, han fyrt, og ja, jeg sier 45, som ikke kjenner at det kunne gjette seg 45, men det så som henter.
0: Men det veldig godt vi har årvaktene lortere som minner nok nå om vi kommer til å si årskreft.
1: Det det så avgjørst, men... Nega som eldre enn 45 år, det Johan Søkan, ikke?
0: Ja. Johan Søkan ber på om at vi av Hasumrem, og Johan Søkan, det sier vi vanlig å være 24. juni, langs det over 21. juni I Åmorgen, og ta verre årsens Johan Søkan støvna, eisen I Hildene Vaje. Og til å nevne dette vi Aron, og før var Hildi at 100 år lyen siden første Johan Søkan var Hildene tørrere, og vi Aron Vaje, så statert det 100 år siden hun første var Hildene Vaje. Ja, vi kunde lägga spyrja Magnus Palla West om det. Han trunnarlejare I Vågs kommun och vi har ringt till hans här nu. Och han en av Taimund som kippar för årsens Johan Söker. God morgon, Magnus Palla.
2: God morgon, säger Vaje.
0: Ja, nu fick jag till att det 100 år sedan Johan Söker han första för er. Helt, och Vaje, det så? Man inte passa?
2: Det så andra som man tuckar det. Man kan inte säga. Annars är det en Ola Söker helt en år och Johan Söker han blev. Forma, och det var så var det en Johan Söker han blev. Så,
0: just så.
2: Och kunde lära det att stanna oss här.
0: Lära det att stanna oss här. Det är alltid en kamp i det här ägstnet. Kås är allt klart till årsens Johan Söker?
2: Ja. Och bo jag faktiskt bara till morgonen så tar vi punkt.
0: Ja, I morgon sitt och sedan nere mitt I lärdagen, men till början långt och frutjadagen vid Johan Söker.
2: Ja. Det nog så vanligt att Johan Söker han fettar I alltså frutjadagen sett man först och så att lärdagen att sunda där då. Så det blir alltså blir bläckt I morgon.
0: Blir bläckt I morgon. Låt oss lukka spyrja. Fert, kan du nämna ur hans skrån? Jag har tittat mig fram och skuttat ner. Hon rattliga Rickvist Mitchell. Hva kan du nämna ur henne och gör?
2: Det som sagt, det förfärgligt nog att skra. Och så några ting som kan gå efter att det tryckte igen. Men några här var allt från framsynningen, alltså mynda framsynningen till boka framlöve. Mycket boka vi givna ut till varje. Och så har vi också vanliga vid Söderbasen och Kitebygrafen och några mäte och gå om och sitta och gå om ontralt I givarna. Så hon tävnar brett och hon skulle träffa barnböten och ung och vaksen och hon har tillkommit.
0: Ja, du hade ett tojen tar vi färna så just den sekver och börja mynten. Jag såg att en piece of under var helt en frukostkväll som en pasta och jag söker skrönne.
2: Ja, det är nog så traditionellt att det är en piece när på hickorna så var det piece of under helt en att jag söker som att lägga det var jag lat för det. Och här för det för helt att få piece när så år till någon. Och det är så frukostkväll det var en kvart I och nutch att det hade ha två rövor och
0: Mm-hmm. Og jeg kan sige, for at jeg til lengst igjen, at jeg selv ble student. Ta være Sivenje at studentene eisen får til Soriar og Johan Søke, om ikke Anna til Kapror og Anna. Hvordan er vi tog, altså, søtter jeg ditt pis, det stedet fra å komme Soriar?
2: Jeg vet ikke hva som sier det. Ja, det jeg går fastvis. Og til sånn, det eisen andre fann, når protokene fettler, og vi da nøker få fra siktene 18 av Johan Søke og skjøpte landet. Så det ikke alt som så heldig at det ganger vi får ikke kunne høre noen. Annars så hever jeg som voksbotten stjålet nok snakker her viser fra åben til så vidskiftet 18 nå. Yeah. Så og det ikke det som kommer, men prisen så røden, tre pleier være I hvert fall.
0: Just så. Det et forsk kunne tiltak som beina veien sa at det en myndaframsending I stora pakkhuset ved mynden fra Sedna Hemsbardea som en bretskere herme over huvud tidsje. Hadde det seg rettelig forsk kunne til ut?
2: Det forskot nog att det cirka 100 minuter som man angav till sig I vaj. Och finns en sådan fyrspurning I mail från en breta som fortalte att pappa stod hade varit utstationerad här I vaj. Och av öllum tajm och många stund som han hade varit utstationerad som herrmäver för det brittiska herrland så var vavrna helt särskilt och följer. Och han så bjöd att få myntnar flottar till box. Och det här var hur fotnadsfälla I tidsje. Pentemåte og har arbeidet å få til nå prentager og kanskje eisen forstørreger så folk kunne suttet det godt. Og det det så nå først for vist av Johan Søke.
0: Kan du se en gang? Nå lukker først hesten her. Han heter Ronald Gordon Bailey. Han var så I tjeneste til RAF I Vaj under 17. Hemspartiet. Var det noen omkværelse med her?
2: Nej, jag vet inte snack om det. Han är så dejlig som är han. Och så när han sa eisen är gommen till han eisen är upp i närskas åtgärsen om kvartfall. Han har så tidigt stilet där och tidigt kontakt med honom. Och han kommer faktiskt hem eisen och med vittande så skulle han komma i morgon till Vox. Så han vill eisen dit till han som är han heter Neil, så när han sa Så annars vet man inte något om henne mannen och sånt det är inte löjligt att det var resten av oss här med nivån så det kommer från sylen av Kärsfältet.
0: Ja, och sånt det är en slugg mynta framställning, 100 myntor sitt och det är ju, vad skulle du kalla det, en tojar mynt. Särskilt du hur så var vår sa ut här, eller kvart sasta mynten hon?
2: Nu är det särskilt, jag vill känna inte mig helt.
0: Du känner.
2: Jag vill ju lycka spänt som att inne. Men ja, det här vill alltid vara. Det här är en sån tröja lomm i eisen som man nu öppnar. Och sen bara suttar på sig vad det ser ut från vinkeln och kärnan hemma. Det är ju myntor i varje av under kronan eisen som är i allmänna eisen. Men det är ganska väldigt förringar och folk i varje som har tid till myntorna. Så det är nog så spännande att veta att
0: Och hade där punkter jag ansåg är så under kapprören som är rättliga spännande gör. Inte minst du touchar man för någon, men Soria Badanen, det klarar sig nästan rättliga väl.
2: Ja, det kan gå gott, Tjogon. Och det är ordentligt stort läsning att man bara att det kan gå gott va. I flera badan eller flera råren. Och jag syns att det är en tiny råren här kan toast när vatten går och så är man mot på nörren. Så det är ordentligt spännande att det är vi.
0: Och så är det annars Berge förskedanser och Johan Söger konserter och skronne. Så folk har behövt att dansa så när de lyster.
2: Ja. Musik är en väldigt stor part av sådana stövn och till nästa man har vår forskjell tilltök i följen. Och det är bara en frutjakvöld här man är västre och gamla skolaläge här musik är det. Och så flyter vi där läget ut av stora pappenjöken i mitt på innan. Som konserten där rör. Och samtidigt är det sådana kvalitet vid Eisenshörs synger vi ju lokala rötter och så framvis. Så det är man ska börja komma ut till det.
0: Och nu är det några festivaler om landet vidare vid, men Johan Sögan är inte en festival som att det har sitt här tonlag till kjöss och sådär.
2: Nej. Det är en av de sommarstäderna som gräva och vi har alltid en av de sommarstäderna som man gärna vill värvajta. Och då lägger man förfäcklar och orsk i att det är en gåskra som innehåller förfäcklar och som inte kan ska bli värre i en vanlig musikfestival. Så gröna visslar är bara säkert med och driva.
0: Och jag känner, de som vill i kyrkje eller möte, de får oss en möjlighet en sån dag.
2: Ja. Det är en lägre dag, det är ganska kul dag.
0: Okej, utemöter.
2: Ja, det är samkomna här var utemöter på en lägre och sånt där. Och kyrkan är här för ägstning och sånt där. Så det här blir man ägstning. Ja, till hvis man är till tampas.
0: Och så sa jag ägstning att de som inte kunde leda vara följt av HM med fotboll, de kunde ägstning färre ut och hitta samma vi gör dem.
2: Ja, nu ligger det här, men sen det bort för i förhåll till förska tog jag att det har varit spelt sagt om natten. Men det är några grejer, några kampar som börjar för oss att stölja mot att hinna kamparna. Och det här är visst att storskutja i biskupskälde, alltså i husen kämpa i biskupskälde. Så hvis man ordentligt gärna vill sutja, men att lycka oss på Johan, så kan man köra vägtvä.
0: Jo, ja, och ett som vi har hört ett syndrom, det är Fjärratlantja Smirle som har varit en förring för er som är som öl släppa sår. Hur blev det här er ankrar tillägga Gördaren?
2: Ja, nu vet jag inte om det här är helt på kloss än vi öppna. Och det tyder sig att det är en kolossal rättspurning att släppa sår. Och det är ju förfärliga gläper att det här problemet är att något folk vill komma till åkan. Så tar er igång för att få leja dig att passa ordentligt gott och sälja vi att passa så säga att smyrl inte avdokar köpa rockfinns av också fjärde. Så och fyllt jag väl vid och detta ska mock ganga.
0: Ja, men jag får tacka dig för att prata Magnus Paul West, men lycka här att ända kusser player till och kusser först till att hålla dig ansökna.
2: Ja, jag är först en uppgång och jag med och mina kollegor att man är först visst till arbetet. Så det är alltid i mysting som singas upp och så manklar en mikrofon, så är det lika och skriva mal och så. Så grejer det en tax alla tiderna, men Så fær jeg jo følt at det postet først i kleiene, så hvis jeg vekker til det, så fær jeg jo først kleier, da fær jeg eisne med en kona min og bøttene. Så pleier jeg også at jeg fær jo gjennom noen bygdene eisne og hittje er inn til tilfredelig tiltekning, som er også mulig. Men til at man har smapet, så stopper man vi tidlig eisne.
0: Yes, så. Men nu är vappingar tilltekning på bløyer. Hette her vi husagang det her eisne parter av til gå i Johansøkne?
2: Ja, ja. Det är nog så viktigt att man äger salat och kyrkokött och sådana inne i äsnet så att säga att jag är familja utanför eller viner och känner att man får bo så kan man alltid komma in och få sända hit och jag vet inte jobb med så att jag sänder så att hvis man är inte hemma så sända fram med äsnet så man kan få sig så det är väldigt problem.
0: Så alla hurrar standa upp när jag får säga tusen tack för Magnus Palle West och för att inte denna goa Johansöken.
2: Tusen takk for det.
0: Og vi skulle se om de høyre akkurat Urvaje, og ja, det er vel gentan Urvaje, Robert McBurney.

0: Ralujir Taunar, Tabor Boris, Haunar Boys, and the Consentium Melancholy. It's been snowing 3 days. We were updating Tabor Krivija Runa Jakobsson, when Lois Studio Film, we December we fear. We to Sarah for witness Leah Hoytnon, Vars, Haunar Boys, The Jazz of the White Knights, Vere Feria Patl, Ubridger Runon Oi, or we Anakwald. Tavasia Frutakwald, the clock on Oin or Chua. Sergar Ilin, or Var Isaksen Gamorkun, and welcome back.
1: God
2: morgon. God morgon.
0: Jag heter här Höjte Vars Haunar Boys, The Jazz of the White Knights. Är det sådär förvittnesligt? Kvi just heter här navnet eller den här sammanrenningen, Sergej?
2: Ja, god morgon. Först vill jag säga att vet att mitt förrösk är inte så gott, men jag hade ett förrösk att jag är om det inte alltid helt rätt. Är bättre att KVF med personalt. Men de är inte så väl som hon kan ta sig ängst. Han är så important person att bruka. Så jag säger årslaka, men jag hade det gott.
0: Jag hade det så rättligt gott för. Du bor i färgen och några år, men du födde dig väl och du röjner. Så det är...
2: Tack.
0: Det är gott.
2: Så, omnavn. Jag kanske heter också om min background. Min background är mer... knut av sånlike. Och för mig en provok... kassioner tydningen Michel, så var det kött Havnar Boys, it's a kind of their vanligt namn för Balkarin, just Balkarin, men var hon är från Västmanna, en så vi säger Havnar Boys, det ska vara kind of att sindor silly
1: fjällor,
2: yeah, so kind of det ska vara provokation, så för mig är det gott. Och White Knights. Ja, White Knights, det är ljösa nåt. Vi kallar i min Ukraina och Russland, vi kallar White Knights, ljösa. Ja, så det är konserten nästan det längsta nåt, ja, i Ornon, så ja, det är...
0: Ja, kvar får du sagt om skrona, att du kunde gärna kvällt?
2: Ja, vet... Atla är att synka näck för i Skarsank, men det är vi för att göra sajtna i september i halde. Ja, vi för att synka Nutjan och Gammal Sanker och Atlar Sanker var är det först och främst performer framförande.
0: Framföra,
2: ja. Så var Isaksen Honer som kon Atlar Genta som... Fist framför av Hedda Sanchin för mig är det årliga spännande. Tack, var. Ja.
0: Och var, hur ser du var, kan du säga, frontfigurer till Vars Haunar Boys?
1: Jag vet faktiskt inte ordentligt. Alltså, Sergej och jag arbetar samman med Badnagarnon, Arjun. Och så spurgade han mig faktiskt bara, så var vi båda. Säg var jag.
0: Ja, och tackar vi till ena musikalska sövjen när sagt. Så var han också fjällbrott. Hur var flörst av imiska kankrar?
1: Ja. Mer damer rallar väl country och pop och så där. Så här det är sin analys, men det är väldigt spännande. Ja.
0: Och tonlagarna och i mynta Haunar Boys, vad är det då?
1: Alltså, vad menar du?
0: Ja, ja.
1: Arnold och Christian Paule och Rekve och Justin James. Ja, det är rätt så vitt.
0: Ja, og Sergej, du er jo ukrainer. Hvordan er det at spille sammen med førskontonlageren?
2: Ja. Ja, en god samråd krever en konflikt, vi skulle se akkurat. Men det er sintro kjedeligt at si etter truppelt

0: Kjem med at finne nakre en truppeleike, eller nakre en motsetning. Du munner under at færre skal tannleike lønnen. Har vi vært særgåver, og skal se om tannleikene selv har vi vært særheppen. Det ikke alt for lett å spille tannleikeren som jeg skriver, var det godt, og Arnold, han har sagt, at han ikke har sanger, det en challenge, jeg vet ikke, hvis jeg før han skulle ikke spille.
1: Avgjøring.
0: Ja. Alt for lett er kontraintuitivt, det eisende om theatrical, tannleiker background. Men hendet av leiken så glede for meg at høyre den tannleiken framfor den så vel. Det sier meg nekv om ståen og timen tannleikeren som arbeider sammen med vi bare glede, ja.
1: Og to har jo en bakgrunn til nasjonløk.
0: Ja.
1: Fortell.
0: Ja, ja. Ukraina arbeider som lektører, har sett opp lektører, og nesten alltid skriver eisende tonleikken til mine egne oppsetninger. For meg har jeg skjønleikker at tonleikker er alt i sammen, så for meg er det ordentlig viktig at ha ikke bare framfører, ikke bare synger, men akkurat annet det ordentlig viktig enn, og ja.
1: Du, eller hva nevnte jeg tidligere, jeg har møttet i Badnagæren her i Bæge Arbøy, og her har jeg tidligere som funnet musikalt sammen. Hvordan har du annars funnet, hva skal man si, musikalske fellaver her i Føringen? Hvordan har du funnet sammen med de musikerne du arbeider sammen med?
0: Fantastisk. Da jeg kom til Føringen, jeg fikk hjelp langt fra byen, til dem, jeg skal si, for eksempel, først, Marianne Nagata, hon hjelper meg å finne alle særlige gitarrespillere jeg bruker nå, og særlig takksommer for open mic kveld til Anna, Jekin og Arnold Ludvig. Jeg holder det ordentlig important, viktig point, eller punkt, og mappene til førjen. Jeg Fyra samstår vi alla stovar, Torshavn kommun, mentan allt. Det är ordentligt jobb, ganska för vanligt för folk som alltid har bo här. Det är vanligt, men för mig som utlänningar som kommer utan och ifrån är det väldigt imponerande med dem så väl. Så ja.
1: Och du flyttade till Färja för några år sedan och till att du flyttade ur Ukraina och Estovan och i hemlandet är som hon är efter att Ryssland gör det inras. Och i kvar mån har vi till att avvärska ta chanserna ut och skriva?
0: Det är en sådär stor ursprung.
1: Ja, från morgonspunkt jag väntar.
0: Jag har helst brukt en särskild samråd för hon. Men ja, jag hade... Og Ukraina vil hava nesten tveir imiskar heimer, og ein heimurinn heimurinn Tjotheimun, som sjolve berjast, som sjolve atla samme, som hava familjene og viner og hermoten, det det som gjalda prusen for krutjer, og anna heimurinn heimurinn Tjotheimun, som i større mun hava gjort krutjer til eit politisk, futjallit og business, projects. Och helt det är snä om tonlikare och lista folk, omkring lista folk te är spela. Ut hem någon te är like they are. Finns ju en twinner rot i allmänna traction om Ukraina, men honor lista folk som har helt ara reindeer och ara huxar om te som händer. Men som inte har samma möjligheter att komma till Örena. Så är sådär med Sjolvan när det är som sagt när Bolsjen sa. Ja.
1: Hur vill du annars lösa det? Kanske är det inte större spurning, men om du nu skulle ha sett i beskrifter. Hur vill du lösa den musikalska paddeln, musiklöv i Ukraina? Kanske är det inte värre åren i rösen och allt det. Händer det?
0: Ja, det är... Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Det är en mer större, så är det ordentligt större land, störst land och större. Men jag kanske Min tonight är en kind of gammal där. Jag huxar mer om tonight som Frank Sinatra eller Michel Legrand. Så är alla att vara i hessum. Så ja, det är mer att se en nekv om Ukraina. Så är mig inte de här så väl like modern. Nuvarande tonlager. Ja, ganska. Ja.
1: Och en tonlager nu blir det hårt när det är fridja morgonen i december i fjol och i Bönnäs studio 5. Det är inte kronare och jazz och islyssning. Det är inte tandvägen.
0: Ja, and I will see, so I call it a jazz, men I call it a like jazz. We call it work around with Kunusia, with Estrat, jazz for Estrat. The kind of, they're easy listening, yeah. So, and me do my best head at on like each jazz, like, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop,
1: boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop,
2: Och det är inte riktigt ska jag säga. Men det är alltså stort lite bra också något sort. Ja. Jag vet inte hur jag ska säga, men
1: det som vi har skrivit i andra kväll, är det allt tillfället till Sergej?
2: Ja. Nå, här är faktiskt en sanger som Arnold och Anna har gjort. Han är en jävla flott. Ja, alltså var damer ordentligt väl att Sanger inte Sergej, men och det är sånt trubbel sånt.
1: Det kräver såna kvinnor.
2: Ja.
1: Sergej, två flottar till färja för någon annan så gärna. Hur trivs du här?
0: Ja, men det var så väl att vara här. Ja, bara med de här kvinnorna är bara ordentligt glada att vara här. Att arbeta här, att göra tonlike här. Ja.
1: Ja, vi gleder oss til mer tonlag fra Tikkun, og til vi også mulig å få mer tonlag fra Tikkun i andre kveld. Fridtja kveld klokken 21, Vars Honor Boys, The Jazz of the White Knights, til vi opphattelig i øy, altså i andre kveld, fridtja kveld klokken 21. Nå hører vi Vars Honor Boys, vi sier ikke noen I'm Your Gift, I Know You Were Often So Alone, Sergej Iljen øyer år og le. Sergej Iljen og Var Isaksen, tusen takk for samrøvna og blodjanbyr vi tonlagene.
0: Takk for det.

0: I dag hørs Chris Christoffersen, vi egna Lennon Help Me Make It Through The Night. Alle disse første sannsjene vi da hørs minner meg an jeg helt bestemt og i forsenen. Tullja sunnemåtnar. Lambasteik. Ok, kanskje ikke tullja, men jeg var i ødelen før nakra vaknaver til lambasteik, brunasås, epler og asier. Hver blev av taimon, hver får i asiner, jeg sa der omgang de atter. Der kom igjen av luttlar skal vi gjennom luttlang gafli egnar fyrir trusjallfjersenen, og i mean jeg fikk meg en asier i forsenen, hurra i hese sannsjener i bakgrunden.
1: Hva nu?
0: Ja? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Nå? Ja, ok, bye. Nå, nu ringer en lustar inn og sier at Føyre slett ikke vi i Skandinavien, og at Lynn Andersson tog slett ikke kan være ur skåpen. Talde jeg vil ha sin rærkeligt, men ja, ja, så er det oppklaret. Ok, Atle Sonnemorgnen. Hvis vi nu spåler tøyene atter, spåla tverdiga ratter till frutjade. Så ändar vi ångstdärne bänt att han har fyraftan. Ja, vi kan ens gott spåla fram till att det frutjade är vår lojka. Och i munnen före, ut i Arjun, klarer, är Jeremy Klaran, är färre i bojen, om en tjej åtta timmar.

Wieder hast du zu singen, wie sind sie nun, Paul in Lerdag. Du hast zu singen, gau ich ut fest für 1952, slau ich jöck nun 1954, und stutt etter war der uhöttelne a halse, und erst au fremst. Ein prachtvolle Konzert. Ich hatte Platten, ich war verälskar i ballen Sangerinten, und at no Konzerten slapp ich a snacka vid dig ut. Och jag fick en trumstickare, den trumstickaren som blev brukt till konserterna, och det skriver vi öll navnet jag sa, och så fratt som man ju en förskrivare av en trumstickare, särskilt att man är en stötna. Den trumstickaren häck av vetchenon i kammaren och jag mer. Klockan gått midnatt blir jag i kraftigt att omhuxa affär i bojen. Jag har ju fyrräga med det mesta av en heilandegi. De første årene var til gonke, og settene vi knallert. Nå får jeg da ljøa som om jeg gikk ensam at det i verenumål, men vi var flere kamerater. Atler hadde Yamaha knallert, og AGF største hjelm. Vi så cool ut, eller radioaktiver, som man sier før, da vi får av Arjen Atler og beint heim i klubba gæren.

Vidar Horst Ørsten Fire vi sanjen on a weekend. Ørsten Fire var en hollandsk bølger stånaver av tvøybornen Chris og Gerard, og vi damen Journey, som var sterska røtten og frontfigurer. Weekend kom ut i november 1994, skriva av Gerard Quests, og han får heilt opp av nummer 1 i flere London, middelanda i Danmark. Holland. Det høyrest om at man snakkar om det store hitten i verden. Hvordan kan et lite land som Holland smuja så nekv international hits, nekv oftare enn et land som nekv større, til dømes Kazakhstan, som forsferna større, skulle gjort forsferna mer hits. Men det hever ikke vi kvadratkilometer å gjøre. Holland hever jo nekv meir enn halva ølt, så gjør han trusjene, veri en utflutningsmaskina i tånleidje, vi utflutningsfelovan, og vinne som arbeid beint etter at tånleiker skal ut om landamørsk. Tank om førje reisende heit det, så jeg en lengst siden vi færen en tur om han av The Music Export Office, som sikkert er i lyen nye Kongabrunnet. Og nå... Nu halda vi bara fram och i samma drive, men nu ska det vara Amerika, Miami, Disco, Funky, Casey and the Sunshine Band with That's the Way I Like It. En single från 1975 som eisen är förhållt upp av nummer 1 av Billboard Hot 100.

Vi då har Shaken Stevens vid Marie Marie. Shaken Stevens tog sanchen som Dave Alvin har skrivit till amerikanska bölgen The Blasters och gav honom sitt äkna rock and roll. Han gav han ut som single 18. juli 1904 och hon får in av bräska hitlistan och kom av 19. plås och det var alltså hans första topp 20. Gitarspelaren som jag alltid lägger mest till är Mickey G, en valisisk gitarspelare som är en av timen som näckve förse gitarspelare lägger mest till i Shaken Stevens universum. Efter min mening är Shaken Stevens en total rock'n'rollare. Han sätter präg av färgar i forsenon och utan han är en nej van Gincho Malte Kobe Klavon än. Men klockan gånger och det är Eisner och kanske till vi och vi skulle ha ett som skunt också. Vidare tog kommande till det senaste läget i det. Ett stärkt läget, en romantisk sanker och så en falter i sinum boskap. Det är New Yorkaren Billy Joel. Sankeren kom ut som single i november i 2014. Av platna The Stranger. Och ja, Billy Joel spelar här Fender Rhodes. Månaren av en klaver och en Fender Rhodes är att klaver har stranger medan Rhodes har metallstänker som hämmaren slär en av. Han luktar ljövren vid sjön center in i en gitarr pickup och in i en förstärskare. Och tänk över Fender Rhodes ett mjukt halvfjärsare ljöv. Här är Billy Joel vid ägna lärnan Just the way you are. Vi här som vill tacka för mig. Vi tar oss efter om en vecka. Johanna kallar för att checka ut.

0: Falkatingsval atter i april i 1918, og enn en affær skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i valstrøynen sier Johannes Pettersson i lesere brevet at fyrst Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen og i 20 år heva øst danskere opp imot føringen. Han byr til folk velja Edvard Mortensen, men åheidanen gir ikkje noe ståren mun, til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter dette seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon helt til 1932. Kona hansara, Beata, vær honom atla tøyna ein hotlerstol og i Falkatingsarbeidet.
1: Hon var ofta vid jonon tøy og han vänner i Falkatingsen og ta vær hon flere ferner vid jonon og tøy da vær i langre tøy. Hon fyllde vi i politiken och det var inte, det gjorde jag inte hon. Och vid kvart så spurgade hon om Emis som det hade tås om Guskos, det är gängs vi tog. Kona min Katrin, hon öjra en bok som Beata hade brukt då hon var ung, har hon giftest. Och den boken som handlade för det mesta om väving, allt det som hon skriver här, ösne, vilka som en sån lojböjning och hur man sätter en väv upp. Det är märkvärt nog att skriva av förskån. Och detta har väl varit i sust i 1800-talet.
0: Tvärdigar efter Falkatingsvalet i 1918 är Löktingsval och nu för Kjolstorsflokkaren Edlevi Umpo och Sambasflokkaren Nudje. Så stat hever kjallstorisflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tindje. Og i mai og i 1918 veler Løgtindje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framan undan og i landstingssessenon. Tantuanen som Tærbayer våre farner under langke og i samband vi Malstrøye og i Føringafella og i 1895 helder så stat fram og hakste politiske råkon, nu 1920 narskast.

0: hon sier at hansara flokker vil hava løkmann, og Louis Zachariasen skjuter vegna sjåstorsflotjen Edvard Mitens opp som løkmann. Seidne atter funder mellom flokkene, og taver skoddi opp at kasta lot om løkmannsessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andra Samuelsen vi og sier.
1: I og gammal til lotakast, og i hava bara ein møvelega a gjeras løkmaver, og ta nu.
0: Christian Djuros helt at sambandsmenn skulle tåsa Andra Samuelsen fra at gjeras løkmaver, då han hei langt sagt at han får attekas i urløktingen 1. juli fyrir alter, men hver hetta einaste møvleggen at få løkman, tåg han under vi Andrasse som løkmansevne. Enten av telvingene gjørdest at bå komme fra Javnaverflotjenen om at er peikavo av Andra Samuelsen som løkman. Grundjøvingen var at han i doa så vel at arbeid saman vi Peter Mordam og Louis Zachariasen under krynon, skriva i Christian Djuros og i endermenningonsynon som Ole Jakobsen gav ut. Andras var valder til fyrsta løkman og i heimastorunon vi etter vi etkvøvum fire og ångare i måte.
2: Det var lengt tog sugan og føringar høyt og haft løkman søgnast og tog var åndsjø app. För så vet jag bitte att honom. Så att jag kvarskulde en lökman och gera. Det här måttar så finna ut av så vi och vi.
0: Tar funnits så och det avtog och en uppgava Andras Beinavien fick var att täcka och emot det danska fortsättningsmålare av herranen Hans Hetoft som vi gör ju i förrjön i 1948 av vi till Grönlands. Här höra vid Andras hälsa Hans Hetoft danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till en någon gång i denna dag att säga den ärade statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna här i Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tyckt sådan er vi sittende noget længere. Jeg ved fra min riksdagsvirksomhed, at statsministerens parti på en skyldig måde har været os behjælpelig med at gennemføre mange og store opgaver. Jeg ved, at statsminister, afdøde statsminister Stauning var en færøven. Han hjalp os mange forskellige lejligheder, og ganske vist var det jo i hans tid en meget vanskelig sag, der måske endnu ikke er til endebragt, nemlig spørgsmålet om fiskeriet ved Grønland, som kostede mange overvejelser, mange forhandlinger, og i det hele taget var vanskelig at gennemføre.

0: Og vi færre at det ikke er skrønner til åkken vi da var togjende nå, så gjerne sender vi døvre tøvnløk til klokken 8 og etter sendingen måned, etter tredje sending i røs om teori av ansersjon Kjær. Og en timme 17 sender vi denne temaplato ur platobærene, og hun verer hese for Imagine, kjør John Lennon. Jakob Magnussen har vi lagt til rettes. Vi tar var togjende klokken 4, og så gjerne kommer Sankløyker etter femte og søgneste sending til Edvin H. Niklasen. Klockan 5 har vi tojunde, så gärna är Eifin Jensen klarar vi under Nujari Kvotten. Vi har vi tojunde klockan 6 och efter tej sänder vi batten och utvarsper från i morgon. Och så gärna sammantrott ur sommar. Mot ny och klockan 9 är Ragnar Jakobsen klarar vi sänder inte i Ragnarok.
1: Gäster i kommande Ragnarok är James Bartholomew och Taylor Aerosmith. Tvara limen om i Jailer, en av mest spännande botten om av bretska rockpadden om i Lötene. Vi pratar om debutgav och torra, Voices Unheard, som var tåg 22 maj.
2: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnar Rock.
1: Ragnar Rock, i kvöld, klockan 22.
3: Hej tid.
4: Hallå.
3: Hej.
5: Hej.
3: Hej.
6: Hej.
3: Hej tid. Och välkommen till Sentinchen av praktikanten.
5: Nästa läge är till alla pavaner.
3: Sentinchen är av allt, säger jag för det mesta i samband med Go Mini. You're just too
4: good to be true. Efter i sommar släpper praktikanter ur ett land och någon att sitta synt om och fortsätta skrona i utvart någon. Klockan 3 fritjat det är, hashtagga praktikantan är nämligen loftbildjenar, och ta kan allt hända.
3: Som till dömes Silver Springs.
6: Nej, nej, nej, nej, nej.
3: Rå, allt av nudjum. Allt av nudjum.
4: Praktikantren fritjat det är klockan 3, och så vill jag sända sin endesend månad det är klockan 8.

0: Trafóa. Við leta 25% í afslottri af öllum 5 og 20 lítur spannun af oljetræveri frá Flukkur. Æsinn selja við 20 lítrar af betongmaling fyrir einan 680 krónur. Spær hælar 400 krónur. Trafóa holds í hálf.
1: Og nú klokkan 20 minútur og í hálf og nátt.
2: Samgångan lovar att huske vid lavon intökon skulle få bättre möjligheter av era vi och i gröna årskoskiften, men landstyrskvinnan i årskomalen hever än inte grått från kvositet skall gerast.
3: Bättre också handlar om att få fler av gröna årskoskiften, få mer ut på, få mer fler möjligheter. Så lätt att åka klara att ha en breja vifte av tillbån.
2: Och det är ivalest en 4 månader för amerikanska försättan av väljarna hemma inte brukar sig negva årsko på allt så politisk vidskifte tatt att skulle frihalta sig till avtalarna vid Iran. För det tar här var hemliga kostnader vid vidskiften i Atlantutningen ser vi med sig.
4: Hvis man säger att vi blir någon till Iran så är det ju en öljande gåvart, eller? Det här finns inte medlemmen i allt som det här var yngste.
2: Det ska vara lättare att köra huskjön vid lavan intöken av era vi i gröna årskoskiften, säger Eidis Hartmann-Niklasen, landstörskvinna i årskomallon. Samståndes vara nuvarande stålkibaner, nio lejar och sojan tecknar av. Men kvås i huskjön vid lavan intöken skulle få bättre möjligheter att göra stora ulöver i gröna årskoskiften över landstörskvinnan än inte ett svär och på.
3: Okej, okay, nog inte alltså jag kan inte punkta upp uttryckligen en kursut där för det så att utan lösen något kommer vi. Men det som också här var ju det är att vi har fått mera kaffingar för det. Och att också få att kanske flyga vidare där in och ner till Chasev. Så han det ett ser vi helt lycka se att det några ändå att det är ser som Chaper och Sander Oskarna. Men det att också ger att det är mer att lunchlott och att få att flyga in och vidare Oskar. Det för ju att ger näka vi mår liksom så för att vara. Och det som också suttar hända, det är så, eller också suttar fyra gånger vana att hända så, det är ju att man får lättare och nämmare lösningar som inte är kostnadsmiklar. Och kanske man inte ska loppa till att det står i landet för att vi är vid gröna årskoskiften.
2: Och i 2025 började nyrläggningen av stålskipanerna till elräknar hitapumpskipaner. Så att endegjaldi av MVG och i år är 80%, nästa år 25% och i 2028 är det borstor. Och i fjör börjar jag ösna nyläggen i stålskipanen till elbilar som är borstor i 2028. Men landstörskvinnan vill ha gångt i gröna årskoskiftet, här ödl är vi.
3: Och jag har inte funnit att som kvart äter och skulja. Det ena som går nöjast är det kurser nu att få gångt i gröna årskoskiftet så att det är vera imiska. Möjligare lösning till gönsligare. Du är bara inte så här och går ju inte beväga om vi tog färsarna som åker attlaj för gröna årskoskiften. Och det är inte funnits flera vajtar in och manglar kanske flera installationer att säga. Och det här halte jag också skulle jag bli bättre. Alltså och om jag får fel av nu, tror jag att det här där alltså flera lösningar och mera alternativ som kommer. Är det så att privata vajtar släppar in och nätet jag ser. Så är det ju nog ett handvägen man kan föra och hitta ett och kvätt och så. Som söla och helsöla och småsöla och man ska finna det också en prysskip man ska sutra ut. Och det är här och nu är det flera. Det är också arbetet fram emot er så lär det målet är att du kan få ett liv.
5: Och när kan du så med landa huskje vid lavn intökning? När kan du vänta för att veta kvar i avtök samgången attlar att se till bärsk?
3: Ja, jag ringde att sutra akka kvossum om vi kan sia akka ner. Det är så trevligt att sia ner hvis man ivitsaka skaje som man är nämner och en och nåtelse. Men arbetet är igångt och jag vill säga att jag kan inte gång sia om det är vi häst. Men och röjna få att det här är avgrätt öliga kjott. Alltså, det här kjottas då går kunja. Det är väl öliga däremot att det var kvarstande för Leipi av nästkommande år.
2: Ein av grundgjövningen och en landstörskvinne att täcka verande stålskipande av är att verande stålskipande har givet stål till ödl. Ösne tar man mest mikvande. Det röser så spurningen om en malratta stålskipan hever en anfaldare lösning hellre än att täcka skipande när höllt av.
3: Nu mätte man till att det ska äglaja och istället för att man sa att ödl kunde skifta i det gröna årskoskiftet så visste det sig ganska till så var det inte bättre för det. Det finns också gagna av skipanna som var i bruk. Och det är väl just inte varit den rätta maten. Detta må på åka mat göras annorlunda om det är vi att få bredare veitingar möjligare och till gröna orske till borgaren eller om det är det. Och för att hitta hur det är vid NBG någon. Det är alltid att åker, om man väntar efter vid det, är således åker nöjast att hitta nu. Och kvä ska komma istället i fyrre. Och om det ska bli mer malrätta till kvön bosk man vill sälja ut ifall att det skulle vara ja, NBG-frytöker av imensk och nörd. Men bättre så handlar det om att få fler av gröna orskeskytte, få mer ut på, få mer fler möjligheter. Således att åker klara att ha en breja vifte av tillbåden till dem oss. Hur ska man göra för att komma vid gröna orskeskytte utan att man kanske ska täcka ett stort plan att sköta en hos landet?
2: Säger Eidist Harstmann Niklasen, landstyrskvinna i Årskomalen, vid Sigurd Jan Einarsson som leger inslaget till Rattis. Avloppet fyrir skatt, 24 føresko peningastannon, var 219 millioner kroner i 2025. Det sier Våa Ryan som hever hukt at rokkenskapartølen tja peningastannon. Og i 2024 var avloppet 252 millioner kroner. Egenpeningsavkastet etter skatt var 14,8% til Fargebanken, 20,3% til Betrebanken, 6,4% til Norge Sperrekassa og 5,9% til Sorøyer Sperrekassa. Våre i høyden finner vite at pensjonssperringene til Føringenom var 14,2 millioner kroner i 2024. 11 milliarder kroner var i Føresko Peningastånden og pensjonsfellevenom. 4,5% er i pensjonsfellonen. Akkurat om helten av pensjonssperringen i peningastånden er i virusprøven, medan hinhelten stender som innland. Det er i valgelsen en 4 måneder for amerikanske forsetan at velgerne hjemme ikke bruker sånne gode årsko på alt kjøp politisk vidskifte, tatt her skulle friholde seg til avtalene ved Iran. Fyrir tær hava heimligu kostnavar við skiftna Atlantutningin sigur í Berg við mestara við seljer við tann um alt og politikk. Men eftir hans ratikki friar at hann ein grøyr sigur fyrir Iran og iransko lastlina.
4: Hvis man sier at vi blir noen til Iran, så vet jeg jo en øljende go-out, eller? Det har jeg finnet ikke Marlene, men jeg alt som det jeg var yngst her. Hinveien, hvis man ikke rett fra bare vestlensk eller amerikansk brillen, ja, så det går å gjøre at kjipa førstland slipper at det utgjøk med hormon. Men jeg er om at det er det jo at man er givet seg av ekkelende ekmanpunkten, og nok kan råkne vi at det er rett og slett det styrst står i Iran som kommer bort jordes ned.
2: Hva er det akkurat i tog som du heldig gjør at Iran kommer styrst bort jordes?
4: Det är till dömes till att sanktioner skulle vara avtecknar för att jag kunde sälja frukter i oljan störst. Det är pengar till dem som har varit fryster eller som skulle inte vara fryster långt. Det är att det är en dag släppa att hålla av fram vid en civila tjattnorska program och tjattamon. Att männa interkontinentala ballistiska missiler har styr oljan ekvator som Iran inte stör som har släppt det på ett. Så mycket nekt att jag kan ge vad som drog om alltså för till dem som Israel är långt ner till att kunna gå och täcka en avtal här i Iran som så styrs på styrelsen där.
2: Det är så efter att ha en punkt som var öda tydningar mycket. Det här krutsch i början så var det USA och Israel som låg på Iran. Det är att man inte för tjatt norsk och gamslarna borster och det är att man knyter Libanon på i. Kvar är avvarskan färd här och i hästen och ökenom?
4: Jag tycker att det här kan vara rätt igen komplext. Jag har ju öljan ringt via Sucha att israeliska stötten för att kunna godtacka till krövna som är stötlaje och emot Taiman. I vägen så tycker vi att Iran för väl att kunna bruka det här till och den är röjna så att split i mittland tja USA och Israel till att man röjner också den att trösta här man liksom hällde fast i för USA. Ja, vi vill göra det här. Hvis Israel och Jordan kan godtacka till det här så kan man ju kanske kött så gärna stöv i här då i Trump vid röjlande där. Storer
2: enn Netanyahu og Israel. Om man hikker etter punkt for punkt, så er det ganske nok så trobult å få ei og annen som amerikanere har vunnet, eller amerikanske forsettene har vunnet. Og så gjør det i alt som var midlene at demokraterne krever at dette skal legges for kongressen. Hvordan kan Donald Trump selge akkurat disse avtalene til den amerikanske velgeren nå til stund av Israel?
4: Här är det alltså ganska 4 månader att vanliga amerikanska väljaren sålt antligare rafest utanrikespolitik så är det högt. Det som det först och främst ska gå upp på i det är så som här man säger att det är överska prysen av olja och ganska långt när kan råkna vid att överska prysen av mätvården och sådana här. Det som Trump och republikanerna först och främst vill ha på sjuras ner det är att de också denna prysen för nyrätter. Helst att han kommer näga väl långa nyrätter i snöaren nästa välde. allt hitt. Det är ganska nära som det som kan gå högt upp på i politik. Lägga mer till och hugga om och ta sig om och sådana här. Men det är kort nu i rättliga stora mån folk som har väljat att göra meningar om kvant i rättliga stora välja. Så ja, han är vejker, han kan täppa några av sina punkterna, men det är ju inte kött. Det är ju som folk kan gå så rädda högt upp på i och så är vanliga.
2: Om man ska hitta ett mörda om man är för i helikoptern hyggar i vår alltjöpolitik. Hur ser händan avtalan för amerikanska forskningen?
4: I över det att han står här och så här ser rättligen vakt ut. Det att man kommer in i det här och här i Iran som klarar att stanta upp i motor och man är kört den färslut i djöknen där vi skulle inte bara backa efter till här som det var arren men det skulle göra och lämna däck för i över att kunna backa attla så att det är inte tog att det var så här som att det är den största störvälte utrådes ner. På samståndet ser man ju ägsen säga helt enkelt att Europa inte vill jag spalt så är det väl vi. Så det är alltså, det heter en ägare som ger USA vajkare, allt jag vet heter.
2: Säg Regin Berg, master i allt jag har politik om friare avtalarna mellan USA och Iran. Här var det avtalarna inte är annan kunder till folknar så här var Mila från amerikanska embattsfolk och finns det 14 punkten i avtalarna. De säger att allt här när var lite virksamhet stäcker allt för jag och vapnar kvällt vid alla stannar östen i Libanon. Så innan med levering för ska vara för suveräniteten och partnerna skulle inte lägga sig ut innan det syns vi i skiftet sig kvar nörren. En endelig är att det ska vara finns något plats i sändaste läge om två månader. Amerikanska stångselen ska hålla upp här, havna stångselen, och amerikanska flotten ska täckas i attor och Hormuzsundet ska lättas upp attor och en fyrsidning av Atlant ska göras. En endebygging av Atlant på 300 miljarder dollar ska sättas upp. Alla handelsföringar skulle täckas av bäget här till Öste och här som USA har lyst och så ut. Iran binder sig inte till inte hava kjartnorska vapen och att tinna ryga i uranen som tar hava och att allt tjova kjartnorska stånden ska hava ett litet vid uranen. Och inte nudge kjartnorska kipan ska heller sättas till värsk i Iran. Och så får Iran undantag till att sälja olja av allt tjova marknaden attör. Och friste peningar ska tinnas upp. Och ett litet ska kipas så tycker jag väl att ätalan blir helt den. Det senaste bara ett punkt i er att en mannagång ska göras för hur samlingarna skulle hålla fram och hur en stycke punkten skulle sättas till verk. Och så ska ätalan ändå leka och kännas via en bindande samtidigt uttryckt där om ST. Så igen är tydligen börjast om fler ätalan med USA och Iran och utled er till att Hormuzsundet letar upp att är allt tjava oljeprysen lacka över. Det är mest stöds i färgen nu förrsko oljefällen i hava lacka sina priser.
6: Allt sjåa oljeprøyseren Brent Crude hever vere laver seinaste DNR etter at tøyendene baurust om at friar avtala vær gjørt mittlen Iran og USA. Åren Crude vær prøyseren rymelige støver og la mittlen trus og holfjers amerikanskar dollarar fyrir tonnena. Ta Crude brast ut vær Hormuzsundet effektivt stongt fyrir allare kipafærslen. Ein lotfastliga staurerparster av heimsins olje og gasse verir vanliga framleiter og i persaflekvannon og flottjøknen Hormuzsundet. Ta tann oljan og ta gasse vantai av heimsmarknaienon, så hakka i prøyseren. Myan krutje hever stegi oppa, hever prøyseren avbrent krut svadja negv, men hever lije av omlai 100 amerikanskun dollaron fyrir tonnena. Ein friar avtala hever vantande vissar at Hormuzsundet leder uppatter fyrir kipafärslen. Ta seinaste vikuna hever prøyseren vere lakkande og kom utjar nyr av omlai 40 dollarar fyrir tonnena og nu bænt under te. En ikkje negg kipafärsla om Hormuzsundet. Føresk oljefell og heva lakka prøysenar etter at tøyendene baurust om friar avtala mittlen USA og Iran. F.O. lakka i prøysen fyrra degen og magn og jar. Tja bavun lakka i prøysen av bensinne ur 90 kroner og 73 fyrir literen nyr ui 90 kroner og 38. Teibægi lakka vi eisne prøysen av gassolje ur 11.325 nyr ui 11.075 kroner og te fyrir 1000 litrar. Thompson hever ikkje lakka prøysenar sujan friar avtalan vær gjørt, men teir kostene lakre enn tja kappingar neitunum.
2: Jekvan Jakobsson grødde fra. Og så har vi kommet til vevorvanene, låt til frukslåt, sunnan, 3-8 meter om sekundet, til vi skudja vid selvglaton og ankron ele. Fyra parten i morgen, låt til frukslåt, sunnan,

Men så er det sånn, på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, gamle kasser og trådsneller og sånn. Fordi de kan lage et eller annet med det.

0: Lille Bjørn mann hava domt a syngi fyrjun tog at Ari Fyre sang an til fyrste Amnesty-konsertina som Amnesty fyrja dælt Skipa i Fyre. Da han hei veri i fyrjun får han studio a gjerra fyrste soloplatina som kom eita tilbake. A platina tilbake var greit at han langt var et tujande norskur åra og lesmyr og ikkje minst tålagare og sangare. Norrmenn tok opp beina vegin vysransra tilsyn. Tekstene høtte begge sosialan og politiskan bådskap. Talan var eisne om lyriskan og bokmentallian skaldskap og høvundstige. Bjørn var føtter og bo i Oslo. Og i samrøve vi norska sjånvarpe og i en heimildarfilme greier han fra at vi norska skola sangbådsne var fyrer, dalar og fjøtl nevnt, men ikkje eina fyr en bojargøta. Han sier at dette skapar enda fremmadagjer i hoasunnen. Og skaldskapet hans er fyller Oslo og bojarløve Nekv. Til dømes fikk ena platan heite Oslo Trui. Nekver av hans er sankun er sosialrealistiske løsingar av løyvunnen tja bojarmennesjon. Ta fyrra vysan av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja. Så ska jag synge en vise till och så ska vi ha en pause tänkte vi. Så att man får pratat lite. Och då ska jag synge en vise om tåg. Det är en vise som heter Tåg Blues. Det handlar om det att resa. Det är något man gör väldigt mycket när man är vise sam. Allt för mycket. Det är väldigt morsomt att komma till nya städer, det är fantastiskt. Det är färt att sitta på fly och tåg och

Tema plattebarni Imagine som John Lennon gav ut i 1980. Her har du Crippled Inside, mulig å være han om Paul McCartney, men jeg unga stedet sett det er våtta. Søste Beatles-arne vår strævun, så hadde han med fyra, stor åsemja, jalousier, fyrstene. Jeg kan skal byrja i alt dette, ta. Brian Epstein døy og imiske åskoannar om hver skulle bæra vujere for Epstein var framme og til tjekk. McCartney byrja tega og byrja trutja lea. Det jobbte heldig ikke på det. Og Lennon avkartet han for han undermøte Sanger som Strawberry Fields og Across the Universe, som han helt vera ytla innspeltar. Mia McCartney hinvegen sier om John at han først og fremst ville spela ta Sanger som han sjálfur hei skriva. Og bare George Harrison og Ringo Starr hadde haft klantor vid McCartney, tog hesen hei rett opp at han spela gitar i trommon. Og så kom Apple setne et underskott at han var helt store. Det gjorde alt enn troplare. Men efter till Imagine album som man som hade en lös som Obladi Oblada och Maxwell Silverhammer. Lennon och annar ex-Beatle George Harrison jammade en lödde samman i New York och Lennon ber Harrison spela nästa utgåva så inne. Här som gjort det är och hette ju bassisten Klaus Forman att komma viser. Detta får för det mesta parten fram i enska Ascot Sound Studios hemma till John och Ono Lennon och i Tittenhorst Park. 40 kilometer västra för London. Tittenhurst Park är 22,000 fermetrar och John Lennon och Yoko Ono köpte ångna för minne en halv ära miljon kronor. Men hinvägen kostade det att han gillte att sätta husen i stand. Och då skulle det vara så gott vid att han grejt att Yoko Ono inte trevs i Brettlande, eller Englande. Och det som vi sett i august 1971. Hon är så jansant i tannaren och bor nog i New York och ville bygga här attor och det ville John Lennon eisne. Han får ångat i attet till Ånglands, kvörst jag spela tonlag eller vidja folk och stö. Ikke tog i sambart vindmannen Brian Epsteins, Joe Flannery, saknar han Liverpool och London, men var bandjefri ikke släpp in attet i USA föran första steg. Det skriva i Cora.com. Och här var ett fördöme, landsmäver Lennonar, Charlie Chaplin, snabbt nämligen ikke in attet i USA då han var heima och vidja i under 22-åldersrus. Og til sambar TheGuardian.com. Så gjennom Jandrosjei fjord i heie FBI akkast Chaplin fyrir anti-amerikanisme. Og hevande i hoa Lennon som mange måtmæle mål i Vietnamkrunnen er ikkje avhoksande at her eisne høtte ut i hos tånen hver han færen heim at vitja. Ringo Starr kjepte Tittenhurst fra Lennon tjunnen og selte det til en arabiskan oljesjeik under Jandrosjeifors. For han rikvia penko. Alt blei skrett innan ur husnån og vekk målningar etter Lennon oljelaktor. Men lad oss halta fram vid tonlæsjonen og Imagine-platene, tema-tonlæsjonen. Phil Spector var kommet i USA og framleia sammen med John Lennon og Yoko Ono. Lennon tjunne gav i æsne en Imagine-film ut fra opptøknån og løvnån i Tittenhurst og New York City her nok kjent folk vore til stier, at nu Andy Warhol og Fred Astaire, og som en ommeldare kallar et han dyraste home-movie usun. Phil Spector var eisen i ungkvarvnån, og Lennon ned om bokkai og kreipfrihånån. Onker tonleikare vimerste at Spector ville tegge opp, reak Lennon kvikkligane folket ljåførn og knuttanar. Og den neste sangren undrande. Sambart hoksan er amerikanske høvntnån og blæskrivaren Robert Christgau, han beie psykoterapeutist hotunkor og urskjemlande. Men jeg verste den halvtid at han eisen kan ha vært om fastleste stående til Lennon her han ikke hever vita om fremmetter verlig er frem, om frem den banddommer om fremvis eldt i han. Mølja. Heidi er How.

Jeg spilte leie How, var hitt oppe i Ascot Studios i Tittenhurst, og Strugarner og The Flux Fiddlers var lagt romana i Record Plant og i New York. Anders Mauer og Nicky Hopkins spilte klaver, så Georgia Nysen ja, How Do You Sleep og Oh Yoko. Han var nok brukte som studietonleikere for bakker som The Who, The Rolling Stones og The Kinks. Og nok vannet reiste McCartney og Harrison. Etter alt trus var det folk, døde Nicky Hopkins under 1945. Tema plade pladebaren her Imagine til John Lennon. Apple Records gav ut den 19. september under 1941 i USA, og 8. oktober i Bretlande. King Curtis spilte saxofoner inn i Record Plant i New York, her Strugarner eisene våre tykner opp. Ben Gerson av Tøyer inn i Rolling Stone skriver i at utgaven hever helt fitt av gåen tonleitje, men platan undan hesare, John Lennon, Plastic Ono Band, hennare Eve Mauer. En annar, Grail Marcus, vi merkte at kanska enton av God Lennon av Plastic Ono Band ta besta sangavritje og i rötje i vår høver. Ben Gerson sa Asko han var i travi at Rolling Stone i 2012 hei Imagine som nummer forsa listanen i vår 500 til beste utgavenar i vår høver, medan John Lennon Plastic Ono Band var nummer 22 av samme i vår lite i 2003. Men folk sier ikke det samme. Imagine var nummer 1 av albumlisten i USA, Bretland, Australia, Italia, Japan, Nederland og Norge. Utgaven John Lennon, Plastic Ono Band, var året fyrir einast fremst i Nederland. Og henda temaplatan hever eisne flere fyrir sølne av John Lennon, Plastic Ono Band, som omalærner, dama best. John Lennon gjør den agra protest-sanger, motmelde-sanger, og spiller nå en av hesson. Han började skriva Gimme Some Truth om samma månader som där vann det lättet bilöjn i 1923. Den första versionen var inte helt den samma som gör det här, där prock var piratkopi som lätten vår lejst ta. Sankron ska suttas till sin helt i samtidigt vid en syrkelig om Vietnamkrutsche här folk var i urskimlaj om politikerna framför och tåsingarlä. Retorik. Är sannläggare var troplig att homa, och då skriva i Lennon till förlangande Gimme Some Truth.